Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Jedno od najvećih i najprometnijih raskrižja u Koprivnici, ono kod takozvanog Podravkinog podvožnjaka, uskoro bi trebalo postati kružno. Naime, na križanju Zagrebačke, Varaždinske i ulice Ivana Česmičkog gradit će se kružni tok s pet ulaza i izlaza. Kako nam je to rekao gradonačelnik Mišel Jakšić, izrađena je projektna dokumentacija te se trenutno rješavaju imovinsko-pravni odnosi.
2: Drago mi je da to raskrižje i investicija o kojoj se priča valjda 50 godina je konačno na dnevnom redu i da s ovime pokazujemo da ostvarujemo svoje obećanje. Nije bio jednostavan proces i zbog samog obuhvata koji se tiče zahvata, ali nije bilo jednostavno jer moramo to ići u partnerstvu s Hrvatskim cestama, dakle nije gradska raskrsnica i moram reći da već 10 godina intenzivno radimo na potencijalnim prometnim rješenjima, sigurnosnim aspektima, svemu onome što čini prometni život našeg grada i drago mi je da smo sad došli vrlo blizu cilja ili zapravo da smo došli do rješenja. Potpisan je sporazum o sufinanciranju izgradnje, izrađena je projektna dokumentacija, osigurana su sredstva i rješavaju se imovinsko-pravni odnosi.
1: Procijenjena vrijednost investicije je oko 2,5 milijuna eura, dodao je gradonačelnik.
2: Procijenjena vrijednost samih radova na rotoru je cirka 2,5 milijuna eura i ovo je definitivno izuzetno značajna investicija za promet na području grada Koprivnice i sigurno je da s time rješavamo pa možda i posljednju prometnu crnu točku. Naravno da imamo sve više vozila i uvijek se pojavi nešto novo, ali ovo je baš godinama bio light motiv i kao što smo kroz aglomeraciju riješili problemi pitanja eventualnog poplavljivanja podvožnjaka kod Podravke, tako sam siguran da ćemo ovime riješiti i promet. Ali ono što je puno važnije je i frekvenciju i sigurnost samog prometa na tom raskrižju i to je doista nešto sjajno i jako se veselimo tom projektu i ovim putem zahvaljujem Hrvatskim cestama i ministarstvu na doista odličnoj suradnji koju smo napravili.
1: Iako se još uvijek ne zna kada će početi radovi, nakon godina najava rotor na ovom frekventnom križanju sve je bliže realizaciji.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

Fate of Ophelia u 6 sati i 12 minuta. Želim dobro jutro, želim i dobrodošlicu. Bolje vaše društvo do 11. danas. Nadam se da ste ok, da ste se fino naspavali i da smo spremni zakoračiti u novi radni dan. Stiže nam i mjesto za jedno, Natalie Dizdar. Dobro jutro još jednom, dobrodošli.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
2: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio. Radio Drava.
4: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: nešto novo od Damiana Davida u našem etru The First Time. 6:30. Imam sjajne vijesti u nastavku.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnička ekipa Podmlatka iz osnovne škole Braća Radić osvojila je 5. na 27. državnom natjecanju mladih Hrvatskog Crvenog križa. Ekipa iz Koprivnice tako je uspješno predstavila Koprivničko-križevačku županiju na natjecanju koje je održano u Labinu, a na kojem je sudjelovalo 120 natjecateljica i natjecatelja iz cijele Hrvatske. Svi natjecatelji su pokazali zavidne vještine pružanja prve pomoći te poznavanje međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Natjecanje je prošlo u vedrom raspoloženju, a uz stjecanje novih znanja bila je to prilika i za dobru zabavu te sklapanje novih prijateljstava. Izvijestili su iz Koprivničkog Crvenog križa. Bravo, bravo!
1: Ovo je Drava Plus!
0: E, kad se klinci slože, ha, sve se može. Sia i Kylie Minogue stiže u nastavku Dance Alone. Čagamo u 6:32.

0: veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
4: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
5: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Vez. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Dracula. Za kraj sata 6:59 je. Sigurno vas zanima kako će vrijeme biti danas. Ajmo otkloniti sve sumnje hoće li biti lijepog vremena ili padalina. Danas djelomice ponegdje je pretežno sunčano, ali nestabilno. Uglavnom poslije podne uz jači razvoj oblaka, mogući su pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće i izraženiji. Vjetar većinom slaba, maksimalna temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
3: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima višestoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
2: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u koju ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
3: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Za snalaženje u svijetu informacija, bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Siniša Hajdaš Dončić i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: 3, 2, 1, kreni! Graničar atletika i prve sportske pobjede. Telemach Dani sporta okupljaju najmlađe diljem Hrvatske. Dođi, igraj se i osjeti radost sporta. Potraži nas na Igre mladih HR. Plazma sportske igre mladih. 30 godina zajedno kao jedan tim.
7: Sedam je sati. Danas provod tragično stradalog mladića u Drnišu, najavljen prosvjed u Zadru. Na snagu stupila je nove cijene goriva, dizel jeftiniji za 6 centi. Marijan Kustić povukao se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora.
4: Vijesti. Medija servisa.
7: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro jutro. Drniš je zavijen u crno nakon brutalnog ubojstva 19-godišnjaka u subotu navečer. Za danas je najavljen sprovod tragično stradalog mladića, a u Drnišu je proglašen dan žalosti. Ubojica Kristijan Aleksić uhićen je rano ujutro u ponedjeljak, a odranije je poznat policiji i pravosuđu. On je već odslužio dugogodišnju kaznu zatvora zbog ubojstva djevojke. 2023. podignuta optužnica zbog posjedovanja ilegalnog oružja, ali Aleksić nije završio u istražnom zatvoru, niti je počelo suđenje. Stoga je pokrenut izvanredni nadzor nad općinskim sudom i državnim odvjetništvom u Šibeniku, rekao je ministar pravosuđa Damir Habijan. Rezultate očekuje do kraja tjedna, a najavio je i izmjene zakona.
8: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje se imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
7: Ministar obrazovanja Radovan Fuchs najavio je slanje kriznog tima psihološke pomoći u Drniš kako bi pomogli tamošnjim učenicima i nastavnicima. Sućut obitelji i prijateljima stradalog mladića izrazio je i premijer Andrej Plenković.
9: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Naime, postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati, kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti. Ovo, nažalost, nije bila takva situacija.
7: Zbog ubojstva koje je potreslo cijelu državu, pred Županijskim sudom u Zadru točno u podne održat će se prosvjed nazvan 19 minuta šutnje za Luku. Na prosvjed je građane pozvao zadarski gradski vijećnik Daniel Radeta, koji je za Medija Servis poručio:
10: imamo nefunkcionalno pravosuđe, jednostavno mislim da je vrijeme da treba poslati snažnu jednu poruku, a ta poruka će biti upravo takva da ćemo šutiti pred onim koji bi trebali raditi, a to je Županijski sud, ne samo u Zadru nego u svim gradovima lijepe naše, tako da ovim putem pozivam sve da se okupe u što većem broju, izađu pred središta sudova u svojim gradovima i županijama i da na ovaj način pošalju jednu snažnu poruku.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Od ponoći su na snagu stupile nove cijene goriva. Litra dizela jeftinija je za 6 centi i stoji euro 66, a jeftiniji je i plavi dizel i to za 7 centi. Nova cijena iznosi euro i 15 centi po litri. Litra benzina ostaje euro 64 centa kao i prethodna dva tjedna.
4: Media Servis. Vijesti.
7: Pakistan je SAD-u prenio izmijenjeni iranski prijedlog od 14 točaka za prekid sukoba i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgodu nenajavljenog napada na Iran, za kojeg je rekao da je bio danas u planu. Spremali smo se za veliki napad, odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali možda na neko vrijeme, jer smo imali vrlo velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo što će se dogoditi. Saudijska Arabija, Katar, Emirati, neki drugi su me pitali možemo li to odgoditi na 2 ili 3 dana, na kratko vrijeme, jer misle da su vrlo blizu dogovora.
4: Sport.
11: Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je preliminarni popis igrača za nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na širom popisu nema iznenađenja, a izbornik Dalić je otkrio čime se vodio pri odabiru.
12: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutna forma. Bar ja tako to gledam. To nije 2 kola. To je 2 godine ciklus. Ja gledam te 2 godine ciklus koje je nešto napravio, a da je ostao u prethodnoj formi. Znam da je to nešto što mene vodi i što je vrlo 9 godina i doma mi je srebro i bronz. Ja toga se držim.
11: Hrvatska na prvenstvu igra u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a konačni popis igrača za Ameriku Dalić mora imati do 1. lipnja. Na sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora jednoglasno je zaključeno kako su sva sredstva proslijeđena Hrvatskom skijaškom savezu korištena namjenski te u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Recimo kako se nedugo nakon sjednice predsjednik HNS-a Marijan Kustić povukao s mjesta do predsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora. Kustić je tako izrazio nezadovoljstvo načinom na koji je HOO reagirao na afere koje posljednjih mjeseci utječu na hrvatski sport. Košarkašice Broda na Savi vode 2-0 u finalnoj seriji doigravanja premijere ženske lige protiv Šibenika. Brođanke tako već od 18 sati imaju priliku pred svojim navijačima osvojiti prvi naslov prvakinja. Recimo kako će prije utakmice biti dodijeljena i priznanja najboljim igračicama i trenerima u ovoj sezoni. Ne uspije li Brod na Savi slaviti u ovoj utakmici, eventualna 4. i 5. utakmica igrale bi se 22. svibnja u Šibeniku te 26. svibnja u Slavonskom Brodu. Za kraj recimo, večeras nas očekuje rasplet prvenstva košarkaša. U Draženovu domu od 20 sati odlučujuću majstoricu igraju Cibona i Dubrava, a pobjednika će u polufinalu dočekati Split koji je ranije izbacio Zabok s 2-0. Drugi polufinalni par čine Zadar i Dubrovnik. Dan kasnije u srijedu od 20 sati igra se druga finalna utakmica relegacije između Ribola Kaštele i Dinama. Podsjetimo, u sjećanje na prerano preminulo košarkaša Drniša prije svih utakmica će biti održana minuta šutnje. Za Media Servis, Petra Petrlić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
13: BBZ Info. Najlakše se štedi kad vam odvajanje novca u štednju postane radnja o kojoj niti ne razmišljate. A još lakše se štedi kad to za vas radi vaša banka. Upoznajte inovativnu funkcionalnost PBZ bankarstva. Hashtag WithSave čini štednju zabavnom i jednostavnom, te radi čak i bez prijeve u aplikaciju. Svaki put kad plaćate Visa Inspire karticom, iznos do prve pune jedinice automatski se prebacuje na vašu hashtag WithSave štednju, a možete i odvajati iznose prema vašim željama. Jednostavno ubacite željeni iznos u virtualnu hashtag WithSave kasicu. Tako štedite i kad trošite i uopće o štednji ne razmišljate. Ugovorite svoje PBZ digitalno bankarstvo.
14: Privredna banka Zagreb.
15: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
16: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik 16, Makarska i Split 15, Zadar mjeri 14, Rijeka 13, Daruvar i Bjelovar 12, stupanj manje je u Sisku i Varaždinu, Zagreb je na 10, u Osijeku je 9 stupnjeva, u Gospiću 6. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka, poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu, ponegdje jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
16: Media servis. Najbrža istina.
17: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brend Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx, očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
2: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098 261 011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
5: Stiže stvar samo za tebe.

0: Sam Billy Giant Brooks i Want It Back. 7:31.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije predstavila je program 12. ljeta na Šodarici, odnosno predstave Kerekeš teatra. Na predstavljanju ovogodišnjeg izdanja manifestacije bio je glumac Jan Kerekeš, koji je pobrojao predstave koje će se ovog ljeta održati na Podravskom moru, te je pritom rekao:
2: prvenstveno drago da vidim ispred tog naziva Ljeto na Šodarici, da vidim brojku 12. To je stvarno meni na više razina onak važno i emotivno, zato jer to je godina, koliko godina ima i Kerekeš teatar. Znači da od prve godine, od osnivanja Kerekeš teatra, zahvaljujući i Tomiju i udruzi Unko, na inicijativi zapravo i na organizaciji smo došli do toga da možemo, evo ga, možda imati, ja bih rekao, li najlepšu pozadinu koju sam još vidjel na preskonferencijama, osim jezera, normalno prirodne pozadine. A ono kad smo pripremili, svake godine se trudimo da bude jednako atraktivno, da bude zanimljivo.
0: Više o programu Ljeta na Šodarici možete potražiti na našem portalu Drava Info ili na službenim stranicama Županijske turističke zajednice. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A bit će to još jedno lijepo Ljeto na Šodarici i naravno bogat program. Čestitke svima, pa i Kerekešima. Eni Jurišić, Između nas.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Bang Bang i Papa Risol malo začina u naše jutro.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa, što ćemo sad?
3: Halo, Auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
4: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
6: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

0: Što?
1: Niste čuli za to?
2: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
3: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
4: Drava

0: sati i 30 minuta u nastavku Drava Plus. Još jedna u našem Dravinom jutru.
1: Ovo je Drava Plus.
0: E, nemamo dobre vijesti. Policijska postaja Koprivnica istražuje slučaj internetske prijevare u kojem se građanin oštećen za više tisuća eura prilikom kupnje automobila preko interneta. Prema informacijama, oštećen je na internetskom oglasniku pronašao oglas za prodaju osobnog vozila te stupio u kontakt s osobom koja se predstavljala kao prodavatelj u ime talijanske tvrtke.

0: Nakon dogovora uplatio je dio novca za kupnju automobila, dok je ostatak trebao platiti naknadno. Kada mu je preostali iznos vraćen uz obavijest da je račun blokiran, navodni prodavatelj dostavio mu je novi broj računa za uplatu. Građanin je tada posumnjao u prijevaru te kontaktirao tvrtku iz Italije, koja je potvrdila da nije sudjelovala u prodaji niti je komunicirala s njime. Policija provodi kriminalističko istraživanje. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
2: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
4: Wow!
2: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
5: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

Stay if you wanna dance. Hak javlja da nema nikakvih problema na našim cestama, promet teče bez problema u cijeloj Hrvatskoj, pa tako i kod nas u Podravini, odnosno Koprivnici. Naravno, tu i tamo ima nekakvih radova, pogotovo tamo kod ulice Mije Šimeka na Liniću, pa pripazite na taj dio, stalno se nešto kopa, stalno nekakve cijevi pucaju. Evo, nadam se da će i tome doći kraj i da će se to sanirati. Ivana Kindle i ima nade u 8 sati i 50, gdje god da jeste, naravno, sretan put i ugodno slušanje Drave.

0: Ante Keš i Saša Antić Vakula za kraj sata.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Vrijeme je za vrijeme. Danas biće, pa, kako da velim, čušpa iz svega i svačega. Biće djelomice sunčano, ali uz jači dnevni razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi i vjetar slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli. Šodrica ovog ljeta postaje ponovno mjesto smijeha i zabave. Više znam naša Sonja Kukovec. Izvolim.
2: Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije predstavila je program 12. ljeta na Šoderici, odnosno predstave Kerekeš teatra. I ovog nas ljeta ponovno očekuju večeri ispunjene smijehom, vrhunskim predstavama i odličnom atmosferom. Manifestacija počinje 18. lipnja, a publiku očekuje ukupno 5 predstava koje će se održati na otvorenom uz jezero Šoderica, a u slučaju lošeg vremena sele se u društveni dom u Legradu. Ispred Kerekeš teatra na konferenciji za medije bio je glumac Jan Kerekeš koji se raduje novim predstavama na Podravskom moru.
3: Meni je prvenstveno drago da vidim ispred tog naziva Ljeto na Šoderici, da vidim brojku 12. To je stvarno meni na više razina onak važno i emotivno, zato jer to je godina, koliko godina ima i Kerekeš teatar. Znači da od prve godine, od osnivanja Kerekeš teatra, zahvaljujući i Tomiju i udruzi Unko, na inicijativi zapravo i na organizaciji smo došli do toga da možemo, evo ga, možda imati, ja bih rekao, li najlepšu pozadinu koju sam još vidjel na pres konferenciji. Osim jezera, normalno, prirodne pozadine. A ono kad smo pripremili, svake godine se trudimo da bude jednako atraktivno, da bude zanimljivo.
2: Župan Tomislav Golubić izrazio je zadovoljstvo što će Šoderica ovog ljeta ponovno biti mjesto druženja, zabave i smijeha.
4: Šoderica zaslužuje biti ljepša, zaslužuje biti uređenija, Šoderica zaslužuje biti živa, da ljudi ovdje dođu, dobro se zabavaju, uživaju i veliko hvala Kerekeš teatru što u ovi mjesec dana, znači do 16.7. će definitivno biti živa, definitivno će biti veselja, definitivno će biti smijeha.
2: Direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček nada se da će predstave biti posjećene kao i prošlih godina.
5: Ovo je zapravo kazališni ovoga repertoar, svakako ovu našu prirodnu baštinu, naše Podravsko more daje nekakvu novu, odnosno ne novu, čujemo 12 godina, dodanu ovoga umjetničku vrijednost i uvijek se radujem što evo se traži stolica više. Dakle, tijekom godina više od 10.000 posjetitelja je uživalo u vašem kazališnom umijeću i nadamo se da će ove godine, da ćemo ovaj oboriti rekord.
2: Rekao je Fuček i dodao da je Šoderica turistički vrlo vrijedan prostor, a cilj je staviti na nju veći fokus kako bi ju još bolje pozicionirali na turističkoj karti Hrvatske. Program Ljeta na Šoderici možete pronaći na službenim stranicama Županijske turističke zajednice. Policijska postaja Koprivnica istražuje slučaj internetske prijevare u kojem je građanin oštećen za više tisuća eura prilikom kupnje automobila preko interneta. Prema informacijama policije, oštećen je na internetskom oglasniku pronašao oglas za prodaju osobnog vozila te stupio u kontakt s osobom koja se predstavljala kao prodavatelj u ime talijanske tvrtke. Nakon dogovora uplatio je dio novca za kupnju automobila, dok je ostatak trebao platiti naknadno. Kada mu je preostali iznos vraćen uz obavijest da je račun blokiran, navodni prodavatelj dostavio mu je novi broj računa za uplatu. Građanin je tada posumnjao u prijevaru te je kontaktirao tvrtku iz Italije koja je potvrdila da nije sudjelovala u prodaji niti je s njim komunicirala. Policija provodi kriminalističko istraživanje i ponovno upozorava građane na oprez prilikom internetske kupnje, osobito kod uplata unaprijed nepoznatim osobama.
0: Toliko u vijestima, hvala Sonja za sad.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Hey!

Od 23. do 25. srpnja u Koprivnici će se u Koprivničkom kampusu točnije ponovno održavati 15. izdanje Rock Live Festivala ove godine, a između ostalog jedan od headlinera je upravo on, Baby Lasagna. Catch me if you can. Catch me if you can, uhvatite ga dakle na

0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
3: Drava.

0: Martin Kosovec, nešto novo od njega, novi single Mjesec na dlanu, kako podsjeća na Masima. Nadam se evo da će jednog dana biti velik kao što je bio i Masimo. 9.30 je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu u srijedu 27. svibnja stižu u Koprivnicu u sklopu projekta Pravne klinike u Koprivničkoj gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu. Studenti će dežurati od 10 do 13 sati. Besplatnu pravnu pomoć mogu potražiti svi zainteresirani građani. Sa sobom moraju naravno ponijeti fotokopiju osobne iskaznice i dokumentacije vezane uz pravni problem koji imaju. Klinika u prvom redu pruža pravne savjete, a studenti mogu pomoći u sastavljanju raznih pismena i podnesaka upravnim i drugim postupcima. Studenti samostalno i kolektivno obrađuju primljene slučajeve, pri čemu im po potrebi pomažu akademski mentori, suradnici, znanstveni asistenti i profesori. Eto, velika pomoć, dobrodošli ste.
1: Ovo je Drava Plus.

0: tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Robin Marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram, 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jonagold, 1 kilogram, 1 euro i 29 centi.
3: Robin daje više.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
7: Radio Drago.

0: Ellie Goulding, By the End of the Night. 9:51 minuta. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije predstavila je jučer program 12. ljeta na Šodrici, odnosno predstave Kerekeš teatra. Na predstavljanju je bio i glumac Jan Kerekeš, koji je pobrojao predstave koje će se ovog ljeta održati na Podravskom moru. Ima ih zaista mnogo i pritom je rekao sljedeće:
1: meni je prvenstveno drago da vidim ispred tog naziva Ljeta na Šodrici, da vidim brojku 12. To je stvarno meni na više razina onak važno i emotivno, zato jer to je godina, koliko godina ima i Kerekeš teatar. Znači da od prve godine, od osnivanja Kerekeš teatra, zahvaljujući i Tomiju i udruzi Unko, na inicijativi zapravo i na organizaciji smo došli do toga da možemo, evo ga, možda imati, ja bih rekao, li najlepšu pozadinu koju sam još vidjel na preskonferencijama, osim jezera, normalno prirodne pozadine. A ono kad smo pripremili, svake godine se trudimo da bude jednako atraktivno, da bude zanimljivo.
0: Evo, kompletan program možete pronaći na stranicama Županijske turističke zajednice. Bit će jako, jako veselo, u ostalom kao i svake godine do sad. Doslovno odete tamo i onda vas danima trbuh od smijeha boli. Sam Fender, People Watching.

0: Deturi, kuća za krijesnicem, 10 sati i 10 je minuta, vrijeme danas bit će djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, na zapadu evo i malo kiše, kasnije uz jači dnevni razvoj oblaka, poslije podne lokalno mogući su pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi, vjetar većinom slaba, maksimalna temperatura oko 23 Celzijeva stupnja. Toliko za sad, idemo na vijesti medije servisa, dobar dan.
1: 10 sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Drniš se opraštao 19-godišnjeg mladića kojeg je u subotu brutalno ubio 50-godišnji Kristijan Aleksić. Proglašen je dan žalosti dok će sprovod biti u popodnevnim satima. Započela je i izvanredna inspekcija nad radom općinskog suda i državnog odvjetništva u Šibeniku, a rezultati bi trebali biti poznati do kraja tjedna. Na činjenicu da Aleksić od ranije poznat policiji i pravosuđu, osvrnuo se premijer Andrej Plenković.
3: Ovo je ubojstvo s pravom izazvalo ogorčenje javnosti i postavljaju se legitimna pitanja o funkcioniranju sustava, osobito pravosudnog sustava koji bi trebao spriječiti ovakve situacije. Naime, postoje situacije kada se ubojstvo ne može anticipirati. Kada počinitelj nije u sustavu, kada prethodno ne prijeti, ovo nažalost nije bila takva situacija.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica bogatija je za 11 suvremeno opremljenih vozila namijenjenih gašenju šumskih požara i intervencijama na zahtjevnim terenima. Jedna je to od najvećih nabava u vatrogastvu, teška 21,6 milijuna eura. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković naglasio je da je riječ tek o prvoj u nizu isporuka koje će stizati svakog mjeseca.
4: U prvom momentu podijelili smo 7 vozila za područje priobalja. Upravo ove čava 4 vozila će ići i na redovnu dislokaciju.
1: Nakon maratonske sjednice Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić povukao se s mjesta do predsjednika u Vijeću. Kustić je tako, prenose mediji, izrazio nezadovoljstvo načinom na koji je odbor reagirao na afere koje posljednjih mjeseci utječu na hrvatski sport. Podsjetimo, riječ je o izvlačenju 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza. Ipak vijeće zaključilo kako su sva sredstva proslijeđena Skijaškom savezu korištena namjenski te u skladu s pravilnicima. Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 19, Zagreb, Rijeka i Osijek mjere 17 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka, poslijepodne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu, ponegdje jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio Drava.

0: the Feeling. Ovo je jedna od onih stvari koje zapravo pokreću jel, kroz dan i nekak mislim da nam to danas treba s obzirom na tmurno vrijeme vani. 10 sati i 12 minuta, ne dogodi se zapravo često da radijski voditelji imaju publiku, ali upravo se to dogodilo danas. A da vam pojasnim kontekst, naime u studiju Radio Drave su gimnazijalci, odnosno gimnazijalke, gimnazije Fran Galović ovdje u Koprivnici, a najhrabrija od njih je Greta koja mi se odlučila priključiti ovdje u naš eter i dogovorili smo se da ćemo se međusobno preispitati. Greta, bok, dobrodošla.
1: Pa, bok.
0: Daj mi reci kak je u školi.
1: Pa ide, evo, sad imamo neke ispite za ispravljati, dosta ispita zapravo sad.
0: Kaj, sad je onaj najstresniji dio
1: ove godine. Najstresniji, da. I još k tome maturanti su sad krenuli i onda hoćemo uživati u tome, ali moramo sad stisnuti na kraju.
0: Inače, samo da pojasnim malo još kontekst, čisto da shvatite zašto je Greta ovdje kod nas u studiju. Ja sam naravno banuo u prostoriju do kada su došli naši gimnazijalci i pitao tko je dovoljno hrabar jel da uđe u eter i Greta prva, ajde ja ću. Bez da je trepnula, znači nikakve treme. To mi se sviđa, a čisto da shvatite koliko je ljudi ovdje u našem studiju, molim vas jedan spontani aplauz. Greta, osim što je stresno u školi, kaj još ima novoga kod tebe? Kad si zadnji put bila na nekakvom dobrom koncertu, to mi reci.
1: Evo, Jala i Buba su bili prije tjedan dana u areni.
0: Nemoj zezat.
1: Da, evo, kak je bilo? Sam bila. Pa bilo je dobro, ne sviđa mi se kaj nisu pjevali neke pjesme dosta poznate, ali bilo je dobro, imali su dobre goste i mislim, zadovoljna sam bila koncertom.
0: Ono što je super i sjajno na radiju, što možeš svakodnevno preslušavati jako puno glazbe, kaj inače ovak slušaš?
1: Pa osim evo, dosta Jale slušam rap i
0: dobro?
1: Evo, hip-hop. Pa
0: hoćeš nešto zrepat sad, ili?
1: Pa mislim, znam freestylat, ali ne želim.
0: Jer ali ne želiš sad,
1: da, ne želim.
0: To je malo previše imam, za prvi put. Jel?
1: Imam neke videe kaj sam pokušavala, to mislim da bolje da se ne vidi.
0: Ok, otkud ti na radiju? Jel te radio jako zanima ili?
1: Pa dok sam upisivala srednju, isto razmišljala sam u Varaždinu za medijskog tehničara.
0: Dobro.
1: Ali nekako odlučila sam se ipak u Koprivnici kad otud sam i pa sam odlučila gimnaziju. Ali da, od uvek me nekak tak zanimal taj svijet televizije, radija i toga. Pa
0: medije općenito, jel?
1: Da.
0: Dobro, ali se jednog dana vidiš na radiju?
1: Pa vidim, mislim da nemam tremu ovak pred publikom i improvizirati.
0: Pa to smo uspjeli da primijetiti, da nisi baš tremašica i sviđa nam se to jako. Evo, jedva čekamo da nam ponovno dođeš, ne samo ti, već i cijela tvoja ekipa, cijeli tvoj razred, možda se naravno i u njima krije neka buduća naša radijska voditeljica. Hvala ti što si bila ovdje, hvala ti evo što si podijelila malo dojmove iz naše gimnazije. U školi sve okej, škola lijepa, još uvijek stoji na mjestu, niste ju razvalili ove školske
1: nismo
0: godine, jel?
1: Nismo.
0: Čekaj, koliko imaš još do kraja? Još 2 godine, jel?
1: Da.
0: Još 2 godine i Norijada može početi, jel, kak
1: da,
0: se veli?
1: Da, čekamo.
0: Ok, a ovih dana, da li ćeš slaviti s ostalim maturantima, da li ćeš se negdje onako malo prikrpati ili?
1: Pa dok uspijem ispraviti neke ocjene, onda da. Dok se riješim stresa.
0: Držim fige, molim vas još jedan veliki aplauz za našu Gretu koja nam se pridružila ovdje u studiju i naravno sve vas. Dobro nam došli, nadam se evo da ćete uživati ovdje kod nas na radiju i naravno upoznati ovaj čaroban svijet, jel, medija kojeg toliko volimo. Ajmo ljudi još malo svirat, Coldplay stiže i Feels Like I'm Falling in Love u 10 sati i 15 minuta. Sve oko vas i nas je Radio Drava.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnim čuftama umaku od rajčice s pire krumpirom, meksičkoj salati s piletinom, sekeli gulašu s pire krumpirom, goričkom gulašu, pohanim lignjama s pomfrijom i tartarom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
1: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
2: Radio koji s tobom živi.

0: 9:30 je u nastavku Drama Plus. Donosimo najnovije aktualnosti.
1: Ovo je Drama Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija i ove godine nastavlja podupirati rad udruga iz područja Domovinskog rata, odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti za zdravstva i brige o osobama s invaliditetom. Naime, predstavnicima udruga župan Tomislav Golubić uručio je ugovore o financiranju njihovih programa i projekata.
2: Stvarno mi je drago da danas možemo podijeliti ukupno 112.450 eura ugovore danas koje ćemo podijeliti vama, dionicima, znači našega društva kroz rad vaših udruga. Ja ću na početku se zahvaliti svima vama na vašem radu u vašim udrugama, jer mislim da upravo to što više udruga imamo, što više udruga doprinose našem društvu, to imamo bogatije društvo. A pogotovo dok su tu udruge koje se bave Domovinskim ratom, udruge hrvatskih branitelja, tu su također nam naći i udruge vezano za odgoj, obrazovanje i također udruge koje se vežu za brigu o osobama s invaliditetom. Vi ste skup jednih divnih ljudi koji nam omogućavaju da naša županija, naše Podravine i Prigorje imaju jednu dodanu vrijednost.
0: Više naravno u našim vijestima koje donosimo u 11 sati. S vama će i danas biti Sonja Kukovec.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Niste zadovoljni financijskom uslugom? Ako imate problem s bankama, leasing kućama ili kreditnim institucijama, vaša prava su zaštićena. Savjet: kontaktirajte Hrvatsku narodnu banku za bankovne i leasing usluge te Europski potrošački centar za prekogranične probleme u Europskoj uniji. Budite informirani i zaštitite svoja prava pri korištenju financijskih usluga. Ovo emitiranje financira Ministarstvo gospodarstva u sklopu projekta Osnaživanje potrošača, kojeg provodi Razvojna organizacija zaštite potrošača, Savez udruga za zaštitu potrošača u partnerstvu s udrugama Varaždinski potrošač iz Varaždina, Udruga Korena iz Karlovca, Udruga Kutina iz Kutine i Udruga za zaštitu potrošača grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije. Besplatan telefon za potrošače u sklopu projekta djeluje ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 14 sati.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048-711-043 ili na 099-235-5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048-711-011 ili 099-235-5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Radio.

0: Demarin, slušali smo Jeans za kraj sata. Dobar dan svima. Silva je s vama, družimo se do 16 sati. Što se tiče vremena danas, djelomice sunčano uz jači dnevni razvoj oblaka poslijepodne lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom ponegdje izraženi. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 21 do 24, a trenutno smo evo na ugodnih 17 stupnjeva. Toliko, točno je 11 sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: A evo što donosimo. Županija osigurala više od 112.000 eura za 59 programa i projekata. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivničko-križevačka županija i ove godine nastavlja podupirati rad udruga iz područja Domovinskog rata, odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti te zdravstva i brige o osobama s invaliditetom. Naime, predstavnicima udruga župan Tomislav Golubić uručio je ugovore o financiranju njihovih programa i projekata.
3: Stvarno mi je drago da danas možemo podijeliti ukupno 112.450 eura ugovore danas koje ćemo podijeliti vama, dionicima, znači našega društva kroz rad vaših udruga. Ja ću na početku se zahvaliti svima vama na vašem radu u vašim udrugama, jer mislim da upravo to što više udruga imamo, što više udruga doprinose našem društvu, to imamo bogatije društvo. A pogotovo dok su tu udruge koje se bave Domovinskim ratom, udruge hrvatskih branitelja, tu su također nam znači i udruge vezano za odgoj, obrazovanje i također udruge koje se vežu za brigu o osobama s invaliditetom. Vi ste skup jednih divnih ljudi koji nam omogućavaju da naša županija, naše Podravine i Prigorje imaju jednu dodanu vrijednost.
2: Sredstva su dodijeljena za ukupno 59 programa i projekata koje provodi 49 korisnika, odnosno udruga. Financijska potpora namijenjena je provedbi aktivnosti usmjerenih na jačanje kvalitete života lokalne zajednice, poticanje uključivosti i pružanje podrške različitim skupinama građana. Programi obuhvaćaju edukativne, zdravstvene, rehabilitacijske i društvene aktivnosti, kao i projekte za djecu, mlade i osobe s invaliditetom. U ime predstavnika udruga okupljenima se obratio predsjednik udruge Prvi hrvatski redarstvenik Koprivničko-križevačke županije Robert Vulić.
4: Ova županija doista brine o udrugama, ova županija doista brine o organizacijama civilnog društva. I vjerujte mi, dosta sam ovoga u Hrvatskoj prošao, dosta sam toga vidio, brine iznimno. I uvijek se trudi neke stvari naglasiti, a to je jedna stvar da se traži volonterizam. Tu smo u našim programima redovito dodatno honorirani. Zatim traži se suradnja. Znači, što je više braniteljskih udruga uključeno u određeni program segmenta školstva, zdravstva, isto tako, posebno se valorizira, posebno se cijeni, posebno se boduje i na tome im doista hvala.
2: Dodjelom ugovora tako se nastavlja podrška radu udruga koje svojim projektima i aktivnostima doprinose razvoju zajednice i unapređenju društvenog standarda na području županije. Koprivnička ekipa podmlatka iz osnovne škole Braća Radić osvojila je 5. mjesto na 27. državnom natjecanju mladih Hrvatskog crvenog križa. Ekipa iz Koprivnice tako je uspješno predstavila Koprivničko-križevačku županiju na natjecanju koje je održano u Labinu, a na kojem je sudjelovalo 120 natjecateljica i natjecatelja iz cijele Hrvatske. Svi su učenici pokazali zavidne vještine pružanja prve pomoći te poznavanja međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava i prava djeteta. Natjecanje je prošlo u veselom raspoloženju, a uz stjecanje novih znanja bila je to prilika i za dobru zabavu te sklapanje novih prijateljstava. Izvijestili su to iz Koprivničkog Crvenog križa. Policijska postaja Koprivnica istražuje slučaj internetske prijevare u kojem je građanin oštećen za više tisuća eura prilikom kupnje automobila preko interneta. Prema informacijama policije, oštećen je na internetskom oglasniku pronašao oglas za prodaju osobnog vozila te stupio u kontakt s osobom koja se predstavljala kao prodavatelj u ime talijanske tvrtke. Nakon dogovora uplatio je dio novca za kupnju automobila, dok je ostatak trebao platiti naknadno. Kada mu je preostali iznos vraćen uz obavijest da je račun blokiran, navodni prodavatelj dostavio mu je novi broj računa za uplatu. Građanin je tada posumnjao u prijevaru te je kontaktirao tvrtku iz Italije koja je potvrdila da nije sudjelovala u prodaji niti je s njim komunicirala. Policija provodi kriminalističko istraživanje i ponovno upozorava građane na oprez prilikom internetske kupnje, osobito kod uplata unaprijed nepoznatim osobama. Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 46-godišnji vozač koji je u nedjelju u 17:10 u ulici Katarine Zrinski u Koprivnici vozio neregistriran i neosiguran osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka. Kontrolom je utvrđeno da je vozač sjeo za volan pod utjecajem alkohola od 1,65 promila. Uhićenje, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 2240 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na 1 mjesec. Nogometaši Koprivnice sutra igraju veliko finale županijskog nogometnog kupa. Protivnici će im biti nogometaši Križevačkog Radnika, a utakmica će se igrati na njihovom terenu, odnosno na gradskom stadionu u Križevcima. Riječ je o 2 ponajbolje momčadi županije. Radnik se natječe u Supersport drugoj nogometnoj ligi, u sredini je tablice, a do finala je došao preko Sloge iz Koprivničkog Ivanca. Koprivnica je imala teži zadatak u polufinalu. Ona je u Đurđevcu pobijedila Graničar nakon penala. Kup je posebno natjecanje u kojem je sve moguće, igra se samo jedna utakmica i svi žele trofej pobjednika. U maloj prednosti bit će Radnik jer igra kod kuće pred svojim navijačima. Isto tako, Križevčani brane i naslov osvajača županijskog kupa od prošle godine. Utakmica se igra sutra u 17:00. Dodajmo da su se obje momčadi plasmanom u finale plasirale i u pretkolo Hrvatskog državnog kupa.
0: Toliko u vijestima, iduće poslušajte u 13:00.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

Parni Valjak, kud idemo mi? Gdje smo to sada mi? Dobro pitanje. 11 sati i 13 je minuta. Dobar dan još jednom svima. Ja sam Silva i s vama sam danas do 16 sati. Nadam se da ste svi ok i da vam utorak prolazi baš onak kak treba i bez previše stresa. U nastavku stiže još odlične glazbe, puno, puno hitova kao i uvijek na Radio Dravi. Za početak tu nam je Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
2: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
0: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
3: Stišaj buku u glavi
4: i pojačaj radio.
3: Radio Drava.

0: Bila je ovo Leoni, Don't Worry. U 11.30. Crveni križ ima novog člana kluba 100. Više o tome u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ovaj set jedan provode akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivničkom Crvenom križu i ovog mjeseca Crveni križ ima novog člana kluba 100. Naime, Mario Rac iz Novigrada Podravskog jučer je darivao svoju jubilarnu 100. dozu krvi. I svi drugi imaju prilike pružiti ruku spasa. Akcije se do četvrtka odvijaju u sjedištu Crvenog križa u Herešinskoj ulici 33, dok će se u petak krv prikupljati u Policijskoj upravi Koprivničkoj Križevačkoj na trgu Eugena Kumičića. Crveni križ poziva darivatelje i oni koji će to tek postati da daruju dragocjenu tekućinu. Jedna doza krvi može spasiti 3 života, a taj plemeniti čin oduzima samo pola sata vremena.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo su 90. u nastavku. Natalie Imbruglia, slušamo Torn.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
5: Wow!
3: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
6: Radio.

Nina Badrić, mijenja se vrijeme u 11 sati 49 minuta na Radio Dravi. A bome se mijenja i to ne baš na bolje. Vremenske neprilike kojima svjedočimo samo u proteklom mjesecu jako nam dobro daju do znanja koliko smo duboko zaglibili u klimatskoj krizi. E pa upravo nova epizoda podcasta Premalo čitam govori o toj temi. U novoj epizodi o klimatskim promjenama, klimatskoj krizi, meteorologiji i mnogo čemu srodnom, voditelj Goran Živković razgovarao je s meteorologinjom i klimatologinjom Dunjom Macoko-Drvar. Koji su glavni uzroci klimatskih promjena, kakve su neposredne opasnosti za Hrvatsku, kako se oni manifestiraju, koja je uloga medija u svemu tome i još mnogo toga saznajte u novoj epizodi podcasta Premalo čitam, kojeg možete pronaći na web stranici Koprivničke knjižnice. A mi idemo dalje, do vijesti medija servisa stiže još odličnih stvari. Za početak tu nam je jedna nova stvar od Damjana Davida, slušamo The First Time. Dobar dan svima!

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima više stoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
1: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litre mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
2: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
4: Ja sam Marija Selak Raspudić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
2: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
5: Drniš se oprašta od ubijenog Luke, u Saboru mu odana počast. Turudić komentirao rad državnog odvjetništva u slučaju Kristijana Aleksića. Marijan Kustić povukao se iz vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora.
3: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar vam dan. Tragično ubojstvo 19-godišnjeg Luke iz Drniša potreslo je cijelu zemlju. Protiv osumnjičenog Kristijana Aleksića policija je podnijela kaznenu prijavu, a tereti ga se i za nelegalno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U podne je počeo prosvjed ispred Županijskog suda u Zadru pod nazivom 19 minuta šutnje za Luku. Kako to da je bivši osuđenik 50-godišnjak s nizom optužnica bio na slobodi, tko je zakazao u institucionalnom lancu? Pitanja su s kojima se suočio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Zašto na Općinskom sudu u Šibeniku od 2023. nije bilo zakazano ročište zbog optužnice za držanje nelegalnog oružja? Turudić kaže.
6: Uvijek se treba rasprava zakazati, postupak dovršiti što je prije moguće. Dakle, da je bio dovršen na vrijeme postupak, bio bi dovršen, ovako nije ti započeo. Sad sam odgovorio da ćemo utvrditi je li bilo propusta, ali da je određen istražni zatvor, on je mogao trajati 3 mjeseca, samo 3 mjeseca. Dakle, od 23. godine, on bi bio vani već 23. godine.
5: Podsjetimo, upravo je za Šibensko državno odvjetništvo i tamošnji općinski sud ministar pravosuđa Damir Habijan pokrenuo nadzor nad radom.
7: Mene kao ministra pravosuđa doista šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje se imao prilike vidjeti u medijima, gdje se navodi, ako sam dobro shvatio, da to nije hitni postupak, što je skandalozno obzirom da se radi o osobi koja je ranije osuđena, dakle pravomoćno osuđena za teško ubojstvo, koje je između ostalog imala isto tako osudu za jednu ozljedu u zatvorskom sustavu, dakle za vrijeme izdržavanja kazne, ali isto tako koja je prekršeno odgovarala i za obiteljsko nasilje.
5: Za tragično preminulog mladića održana je minuta šutnje u Hrvatskom saboru. Na prijedlog Mostova saborskog zastupnika Mire Bulja, predsjednik sabora Gordan Jandroković pozvao je zastupnike da odaju počast prerano ugašenom životu.
8: Zamolio bih u ime svih zastupnika, građana Republike Hrvatske, tragedija koja je potresla cijelu Hrvatsku, to je ubojstvo našeg mladog maturanta Luke Drniša, da vi pozovete kao predsjednik Hrvatskog sabora na minutu šutnje i da se nikada više ne ponovi nešto slično.
9: bit će minuta šutnje. Ovo je jedan zaista tragičan događaj kojim jedan mladi čovjek izgubio svoj život u strašnim okolnostima i naravno u spomen na našega Luku, ali i sve druge ljude koji su stradali na sličan način, posebno mlade ljude i našeg policajca koji je nedavno ubijen isto tako na sličan način, izrazit će Hrvatski sabor svima njima poštovanje. Pa vas molim minutu šutnje.
5: Zašto Aleksić bio na slobodi zanimalo je i Marijanu Puljak iz centra.
10: Institucije ove države šutjele su predugo. Šutjele su pune 2,5 godine dok je ubojica držao napunjeno oružje. Građani šute iz tuge, iz prkosa, a mi moramo govoriti, nego vrištati, urlikati, jer je vrijeme za šutnju prošlo.
5: Krivce i strože kazne traži HDZ, odgovorila je njihova zastupnica Danica Baričević, ali upozorila.
11: Kao odgovorni ljudi, kao politika, moramo imati snage reći da se ovakve tragedije ne mogu promatrati isključivo kroz prizmu represije. Jer zaštita mentalnog zdravlja i prevencija nasilja počinju puno, puno prije nego što slučaj dođe i do psihijatra i psihologa.
5: Komemoracija za mladog Luku održava se u srednjoj školi Ivana Meštrovića koju je pohađao, dok će se sprovod održati u popodnevnim satima. Iako građani Drniša danas tuguju, za sutra od 19 sati najavili su mirni prosvjed na Poljani.
0: Media servis. Vijesti.
5: Pakistan je SAD prenio izmijenjeni iranski prijedlog od 14 točaka za prekid sukoba i otvaranje Hormuškog tjesnaca. Američki predsjednik Donald Trump najavio je odgodu nenajavljenog napada na Iran, za kojeg je rekao da je bio danas u planu.
12: Spremali smo se za veliki napad, odgodio sam to na neko vrijeme, nadam se možda zauvijek, ali možda na neko vrijeme, jer smo imali vrlo velike razgovore s Iranom i vidjet ćemo što će se dogoditi. Saudijska Arabija, Katar, Emirati i neki drugi su me pitali možemo li to odgoditi na 2 ili 3 dana na kratko vrijeme jer misle da su vrlo blizu dogovora.
5: A prema neslužbenim informacijama, američka strana nije zadovoljna prijedlogom koji je dobila. Iran traži ukidanje sankcija Teheranu, oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava i prekid pomorske blokade zemlje, koji prekid rata na svim frontama uz naplatu naknade ratne štete. A tek nekoliko dana nakon posjete Trumpa Kini, put dalekog istoka će ruski predsjednik Vladimir Putin.
12: Bliski strateški odnosi između Rusije i Kine igraju važnu stabilizirajuću ulogu na svjetskoj sceni. Čineći to, ne suprotstavljamo se nikome, već radimo za stvar mira i općeg prosperiteta. Upravo u toj logici Moskva i Peking djeluju koordinirano u obrani međunarodnog prava i povelje UN-a u svojoj njihovoj punini, ukupnosti i povezanosti.
5: A nastavljaju se rusko-ukrajinski međusobni napadi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je u posljednjih nekoliko mjeseci ruski kapacitet proizvodnje nafte pao za 10% i da su naftne bušotine zatvorene.
12: Putin je naravno napravio ratnu škrinju, ali svakako nedovoljno da se bori na neodređeno vrijeme.
13: Zakinčivati svoju vinu.
0: Sport.
14: Na sjednici Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora jednoglasno je zaključeno kako su sva sredstva proslijeđena Hrvatskom skijaškom savezu korištena namjenski, te u skladu s pravilnicima i zakonskim okvirima. Nedugo nakon sjednice, kako doznaje 24 sata, predsjednik HNS-a Marijan Kustić povukao se s mjesta do predsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora. Kustić je tako izrazio nezadovoljstvo načinom na koji je HOO reagirao na afere koje posljednjih mjeseci utječu na hrvatski sport. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je preliminarni popis igrača za nastup na predstojećem svjetskom prvenstvu u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Na širem popisu nema iznenađenja, a izbornik Dalić je otkrio čime se vodio pri odabiru.
15: Pratili smo, gledali smo, snimali smo i reprezentacija nije trenutak. Reprezentacija nije trenutna forma. Ma ja tako to gledam. To nije 2 kola. To je 2 godine ciklus. Ja gledam te 2 godine ciklus koji je nešto napravio, a da je ostao u prethodnoj formi. Znam da je to nešto što mene vodi i što je vrlo 9 godina. I doma mi je srebro groc. Ja toga se držim.
14: Hrvatska na prvenstvu igra u skupini s Engleskom, Panovom i Ganom, a konačni popis igrača za Ameriku Dalić mora imati do 1. lipnja. Prije odlaska na svjetsku smotru Vatreni će 2. lipnja na Rujevici ugostiti Belgiju, dok 5 dana kasnije u Varaždin dolazi Slovenija. Futsal Rijeka plasirala se u finale domaćeg prvenstva. Malo nogometaši iz Rijeke su na gostovanju u četvrtoj utakmici nakon produžetaka s 5-4 sladali Novo Vrijeme za ukupnih 3-1 u seriji. Za naslov će se tako boriti Rijeka i Omiški Olmisum, a pobjednik je momčad koja prva dođe do 3 pobjede. Večeras ćemo saznati posljednjeg polufinalista domaćeg košarkaškog prvenstva. U Draženovom domu odlučujuću utakmicu igraju Cibona i Dubrava, a početak je u 20 sati. Momčad koja prođe u polufinale ide na Split koji je već izbacio Zabok s 2-0 u pobjedama, a na drugoj strani polufinale će igrati Zadar i Dubrovnik. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik 20, Split 22, Šibenik Osijek, Slavonski Brod i Rijeka 21, Zagreb 20, Karlovac 19, Zadar, Varaždin, Daruvar i Bjelovar 18 stupnjeva. Djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali nestabilno. Uz jači razvoj oblaka poslije podne pljuskovi s grmljavinom češći u unutrašnjosti, pritom lokalno moguće izraženiji. Ujutro mjestimice može biti kratkotrajne magle. Vjetar većinom slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji i jak uz obalu ponegdje jugozapadni, a navečer na sjevernom dijelu bura. Najviša dnevna temperatura između 20 i 25 stupnjeva.
0: Media Servis. Najbrža istina.
16: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la creme brulee. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Tražite tortu koja oduzima dah.
2: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
2: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
2: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
2: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
3: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
0: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama 3,59 €, sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €, carska mješavina povrća 400 grama 2,09 €.
4: Robina je više.
5: Radio Drava.

0: Alok i Jess Glynn, Summer's Back. U 12.30. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U prostorima županijske uprave danas je održan redovan kolegij župana s pročelnicima županijskih upravnih tijela. Razgovaralo se o aktualnim aktivnostima županijske uprave, projektima koji su u tijeku te pripremama novih programa i projekata koji će se uskoro provoditi na području naše županije. Pročelnici su izvijestili župana Tomislava Golubića o provedbi planiranih aktivnosti u svojim upravnim odjelima s posebnim naglaskom na razvojne projekte, pripremu potrebne dokumentacije i daljnje poboljšanje usluga za građane. Na sastanku je istaknuta važnost dobre suradnje svih upravnih tijela kako bi se projekti i aktivnosti provodili učinkovito i u skladu s razvojnim prioritetima županije.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ajmo dalje uz Madonu, ovo je Hanga.

0: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
2: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia servis, brzo i učinkovito puni klima. Klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao, na primjer, trenutak
4: kada te pogodi pjesma.
3: Stiže stvar samo za tebe.

0: Who's Laughing Now u 12.51 minutu na Radio Dravi. Obilje smijeha bit će na Šoderici ovog ljeta. Pred nama je naime 12. ljeto na Šoderici, omiljeni kazališni festival koji i ove godine donosi hit predstave uz prekrasnu kulisu jezera Šoderica. Festival počinje 18. lipnja, a publiku kroz 5 ljetnih srijeda očekuje odličan program. Tu su predstave muškarci.hr, Penzići, Kako je sve počelo, Ljubav i Dimnjačar. Predstave se igraju na otvorenom uz jezero Šoderica, a ako vrijeme odluči malo pokvariti planove, sele u društveni dom u Legradu. Osim odličnih predstava Kerekeš teatra, ljeto na Šoderici donosi još odličnih događaja koja vrijedi zabilježiti u kalendaru. Tako će se 6. lipnja održati Šoderica Open Air. Nakon toga na redu je MK Roosters Motorijada 20. lipnja te Fi Šoderica Ljeto, Vibra i Dobra riba 10. srpnja.
1: Radio koji s tobom živi.
0: Ok, do vijesti Radio Drave stiže još odlične muze. Za početak to nam je Ed Sheeran, Shape of You.

0: uz Song Killers-e i stvar Superman. Stigli smo do kraja još jednog sata.
1: Superman i Batman ako treba.
0: Što se vremena tiče, danas će biti djelomice sunčano, a uz jači dnevni razvoj oblaka poslije podne lokalno su mogući pljuskavi s grmljavinom, a vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 21 do 24, a trenutno smo na 19 stupnjeva. A srijeda i četvrtak donose stabilnije vrijeme i više sunčanih razdoblja, a najtopliji dani očekuju se u petak te u dane vikenda. Eto, toliko o vremenu. Vrijeme je za još jedne vijesti Radio Drave.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 13. sati, evo što donosimo. Šoderica ovog ljeta ponovno postaje mjesto smijeha i zabave. Više zna Sonja Kukovec.
3: Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije predstavila je program 12. ljeta na Šoderici, odnosno predstave Kerekeš teatra. I ovog nas ljeta ponovno očekuju večeri ispunjene smijehom, vrhunskim predstavama i odličnom atmosferom. Manifestacija počinje 18. lipnja, a publiku očekuje ukupno 5 predstava koje će se održati na otvorenom uz jezero Šoderica, a u slučaju lošeg vremena seli se u društveni dom u Legradu. Ispred Kerekeš teatra na konferenciji za medije bio je glumac Jan Kerekeš koji se raduje novim predstavama na Podravskom moru.
4: Meni je prvenstveno drago da vidim ispred tog naziva Ljeto na Šoderici, da vidim brojku 12. To je stvarno meni na više razina onak važno i emotivno, zato jer to je godina, koliko godina ima i Kerekeš teatar. Znači da od prve godine, od osnivanja Kerekeš teatra, zahvaljujući i Tomiju i udruzi Umko, na inicijativi zapravo i na organizaciji smo došli do toga da možemo, evo ga, možda imati, ja bih rekel, najlepšu pozadinu koju sam još vidjel na preskonferencijama, osim jezera, normalno prirodne pozadine, a ono kad smo pripremili, svake godine se trudimo da bude jednako atraktivno, da bude zanimljivo.
3: Župan Tomislav Golubić izrazio je zadovoljstvo što će Šoderica ovog ljeta ponovno biti mjesto druženja, zabave i smijeha.
5: Šoderica zaslužuje biti ljepša, zaslužuje biti uređenija, Šoderica zaslužuje biti živa, da ljudi ovdje dođu, dobro se zabavaju, uživaju i veliko hvala Kerekeš teatru što u ovih mjesec dana, znači do 16.7. će definitivno biti živa, definitivno će biti veselja, definitivno će biti smijeha.
3: Direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček nada se da će predstave biti posjećene kao i prošlih godina.
6: Ovo je zapravo kazališni ovoga repertoar, svakako ovu našu prirodnu baštinu, naše Podravsko more daje još nekakvu novu, odnosno ne novu, čujemo 12 godina, dodanu ovoga umjetničku vrijednost i uvijek se radujem što evo se traži stolica više. Dakle, tijekom godina više od 10.000 posjetitelja je uživalo u vašem kazališnom umijeću i nadamo se da će ove godine, da ćemo oboriti rekord.
3: Rekao je Fuček i dodao da je Šoderica turistički vrlo vrijedan prostor, a cilj je staviti na nju veći fokus kako bi ju još bolje pozicionirali na turističkoj karti Hrvatske. Program Ljeta na Šoderici možete pronaći na službenim stranicama Županijske turističke zajednice. U prostorima županijske uprave održan je redovan kolegij župana s pročelnicima županijskih upravnih tijela. Razgovaralo se o aktualnim aktivnostima županijske uprave, projektima koji su u tijeku te pripremama novih programa i projekata koji će se uskoro provoditi na području Koprivničko-križevačke županije. Pročelnici su izvijestili župana Tomislava Golubića o provedbi planiranih aktivnosti u svojim upravnim odjelima s posebnim naglaskom na razvojne projekte, pripremu potrebne dokumentacije i daljnje poboljšanje usluga za sugrađane. Na sastanku je istaknuta važnost dobre suradnje svih upravnih tijela kako bi se projekti i aktivnosti provodili učinkovito i u skladu s razvojnim prioritetima županije. U sklopu obilježavanja tjedna Crvenog križa sutra će se u Koprivnici provesti preventivna akcija pod nazivom 5 do 12. Akcija će se održati od 11 do 12.30 u ulici Braće Radić, a provodit će Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u suradnji s Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom. Cilj je nadzor ispravnosti i posjedovanja kutija prve pomoći u vozilima uz dodatno informiranje vozača o zakonskim obavezama i važnosti pravilno opremljene prve pomoći u prometu. Naime, prema pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu prometu na cestama, motorna vozila moraju biti opremljena kutijom prve pomoći koja mora odgovarati važećim normama te mora imati važeći rok trajanja. Sukladno zakonu, vozaču koji u vozilu nema kutiju prve pomoći može biti izrečena novčana kazna u iznosu od 30 eura. Policijski službenici su na Peteranskoj cesti u Koprivnici zaustavili osobni automobil bjelovarskih registarskih oznaka zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila. Na zahtjev policije u ovlaštenoj stanici za tehnički pregled vozila obavljen je izvanredni tehnički pregled tijekom kojeg je utvrđeno čak 9 većih tehničkih nedostataka na vozilu. Zbog utvrđenih nepravilnosti automobil je isključen iz prometa, a protiv 21-godišnjeg vozača će biti podnesen obavezni prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 260 do 660 eura. Ovaj se tjedan provode akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivničkom Crvenom križu. I ovog mjeseca Crveni križ ima novog člana Kluba 100. Naime, Mario Rac iz Novigrada Podravskog jučer je darivao svoju jubilarnu 100. dozu krvi. I svi drugi imaju prilike pružiti ruku spasa. Akcije se do četvrtka odvijaju u sjedištu Crvenog križa u Herešinskoj 33, dok će se u petak krv prikupljati u Policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj na trgu Eugena Kumičića. Crveni križ poziva darivatelje i one koji će to tek postati da daruju dragocjenu tekućinu. Jedna doza krvi može spasiti 3 života, a taj plemeniti čin oduzima pola sata vremena.
0: Eto, toliko u vijestima Radio Drave. Hvala ti, Sonja.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

Peconi, cure samo žele zabavu, 13 sati i 12 minuta. Ovo je poslijepodne na Radio Dravi, dobar dan, dobrodošli. Ove subote grad Koprivnica, odnosno gradski park u Koprivnici, pretvara se u mjesto velikog srca i još većih šapa. Naime, sekcija grumera Koprivničko-križevačke županije organizira humanitarno događanje Mala šapa, velika ljubav, koje će se održavati od 10 do 12 sati. Na jednom mjestu čekaju vas preslatki psi iz Otove kućice i Kire, vrijedni volonteri koprivničkih njuška, te korisni savjeti profesionalnih grumera. Uz edukaciju o njezi i odgovornom vlasništvu moći ćete upoznati pse koji traže svoj zauvijek dom, a organizatori su pripremili i poklone te mala iznenađenja za posjetitelje. Zato evo, povedite ekipu, prošećite malo do parka i provedite subotnje prijepodne uz puno osmijeha i ljubavi, a ko zna, možda se kući vratite s novim četveronožnim članom obitelji. Ovo su Pet Shop Boys i Always On My Mind.

0: prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica, poslovna zona Dravska, telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Koprivničko-križevačka županija i ove godine nastavlja podupirati rad udruga iz područja Domovinskog rata, odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti te zdravstva i brige o osobama s invaliditetom. Naime, predstavnicima udruga župan Tomislav Golubić uručio je ugovore o financiranju njihovih programa i projekata.
2: Stvarno mi je drago da danas možemo podijeliti ukupno 112.450 eura ugovore danas koje ćemo podijeliti vama, dionicima, znači našega društva kroz rad vaših udruga. Ja ću na početku se zahvaliti svima vama na vašem radu u vašim udrugama, jer mislim da upravo to što više udruga imamo, što više udruga doprinose našem društvu, to imamo bogatije društvo. A pogotovo dok su tu udruge koje se bave Domovinskim ratom, udruge hrvatskih branitelja, tu su također nam naći i udruge vezano za odgoj, obrazovanje i također udruge koje se vežu za brigu o osobama s invaliditetom. Vi ste skup jednih divnih ljudi koji nam omogućavaju da naša županija, naše Podravine i Prigorje imaju jednu dodanu vrijednost. Veliko vam hvala na tome. Iskreno, žao mi je samo jedne stvari. Žao mi je toga da nismo u proračunu mogli osigurati još više sredstava. Nadam se da će to biti moguće sljedećih godina. Mislim da 112.000 eura nije malo i nadam se da ćete svi uspjeti sa tim sredstvima organizirati svoje aktivnosti koje ste prijavili. Zahvaljujem upravnom odjelu koji je zajedno sa povjerenstvom odradio posao valorizacije vaših pristiglih ponuda, gdje mislim da je povjerenstvo imalo težak zadatak i vezano za sve vaše prijave odradili su to. Ja mislim da je dobro. Ako ima nekakvih prijedloga ili nekakvih drugačijih modela koje mislite da bi trebali implementirati za ubuduće, spremni smo to saslušati. Spremni smo sve sugestije, sve kritike, ali tako i pohvale, poslušati, saslušati i za neke buduće natječaje implementirati.
1: Sredstva su dodijeljena za ukupno 59 programa i projekata koje provodi 49 korisnika, odnosno udruga. Financijska potpora namijenjena je provedbi aktivnosti usmjerenih na jačanje kvalitete života lokalne zajednice, poticanje uključivosti i pružanje podrške različitim skupinama građana. Programi obuhvaćaju edukativne, zdravstvene, rehabilitacijske i društvene aktivnosti, kao i projekte za djecu, mlade i osobe s invaliditetom. U ime predstavnika udruga okupljenima se obratio predsjednik udruge Prvi hrvatski redarstvenik Koprivničko-križevačke županije Robert Vulić.
3: Ova županija doista brine o udrugama, ova županija doista brine o organizacijama civilnog društva. I vjerujte mi, dosta sam ovoga u Hrvatskoj prošao, dosta sam toga vidio, brine iznimno. I uvijek se trudi neke stvari naglasiti, a to je jedna stvar da se traži volonterizam. Tu smo u našim programima redovito dodatno honorirani. Zatim traži se suradnja. Znači, što je više braniteljskih udruga uključeno u određeni program iz segmenta školstva, zdravstva, isto tako, posebno se valorizira, posebno se cijeni, posebno se boduje i na tome im doista hvala. Nije sad nama samo bitno dobiti ugovor, potpisati ga i to je to, ne. Daleko od toga, mi smo svi sudionici raznih savjeta i povjerenstva prije svega. U tim povjerenstvima imamo isto tako jedan bitan značaj, bitnu ulogu. Ja ovdje sam malo, pripremajući se za ovo, kratko se samo osvrnuo na to šta su to braniteljske udruge pripremile u svojim programima i šta su to u našem odjelu u stvari pregledavali i ocjenjivali. I tu se vidi u stvari da mi imamo još uvijek kapaciteta. Sigurno je da od svih udruga što se toga tiče će uvijek ostati udruga umirovljenika, njih ćemo uvijek obnavljati, ali braniteljske udruge polako posustaju, naravno. To je sasma prirodno i mi vidimo da više među nama nema naših roditelja poginulih branitelja, zatim nisam vidio ovdje ni djecu i oni su malo ovoga. I znači, taj dio jedan

0: se smanjuje, smanjuje se, evo nema udovica i tako dalje. Ali ono što smo mi ostali prijavili, ajmo tako reći, još uvijek fizički sposobni, intelektualno, nam je moguće surađivati u promicanju sjećanja na Domovinski rat, promicanju Domovinskog rata i istine o Domovinskom ratu.
1: Dodjelom ugovora tako se nastavlja podrška radu udruga koje svojim projektima i aktivnostima doprinose razvoju zajednice i unapređenju društvenog standarda na području županije. Toliko u današnjoj emisiji koju je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav.
2: Lokalac, aktualac. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo. Robin Marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram, 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jona Gold, 1 kilogram, 1 euro i 29 centi. Robin daje više.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

sati i 49 minuta. Imam jedan mali throwback u nastavku. Na današnji dan 2001. U kinima je prikazan prvi nastavak Šreka, a film je postao poseban jer je ismijavao klasične bajke i stereotipe o princu, princezi i pod navodnicima sretnom završetku. I umjesto savršenih junaka, publika je dobila nesavršenog, ali simpatičnog glavnog lika Šreka. A upravo je taj humor osvojio i djecu i odrasle i moram evo priznati da je to meni jedan od najdražih animiranih crtića. A i mnogi zapravo smatraju da je upravo Šrek promijenio način na koji animirani filmovi koriste humor i reference za odrasle, a i danas ima veliku bazu obožavatelja. A nakon uspjeha prvog snimljena su još tri nastavka i nekoliko spin-offova, uključujući i Puss in the Boots, odnosno Mačak u čizmama. A naravno pjesma All Star grupe Smash Mouth postala je neraskidivo povezana sa Šrekom, tako da nju slušamo u nastavku.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Koprivnička ekipa podmlatka iz osnovne škole Braća Radić uspješno je predstavila Koprivničko-križevačku županiju na 27. državnom natjecanju mladih Hrvatskog crvenog križa, osvojivši odlično 5. mjesto. Natjecanje je održano u Labinu, u osnovnoj školi Matije Vlačića. U sastavu uspješne ekipe bili su Ena Čičin-Mašansker, Zana Čičin-Mašansker, Lara Tomjek, Helena Zalar, Doris Zalar i Maja Horvat pod vodstvom mentorice Lidije Petras. Sudionici natjecanja pokazali su zavidno znanje i vještine iz pružanja prve pomoći, kao i poznavanja međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, međunarodnog humanitarnog prava te ljudskih i dječjih prava. Natjecanje je proteklo u veselom i prijateljskom ozračju, a osim novih znanja i iskustava, mladima je pružilo priliku za druženje, zabavu i sklapanje novih prijateljstava. Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu u srijedu 27. svibnja stižu u Koprivnicu u sklopu projekta Pravne klinike, koje građanima pružaju besplatnu pravnu pomoć. U Koprivničkoj gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu studenti će dežurati od 10 do 13 sati. Besplatnu pravnu pomoć mogu zatražiti svi zainteresirani građani. Sa sobom moraju ponijeti fotokopiju osobne iskaznice i dokumentacije vezane uz pravni problem koji imaju. Klinika u prvom redu pruža pravne savjete, a studenti mogu pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnim i drugim postupcima. Blues klub Koprivnica uz pokroviteljstvo grada Koprivnice organizira druženje i veliki koncert u spomen na Mladena Rušaka u Koprivničkom gradskom parku. Sve kreće u petak 22. svibnja od 18 sati. Program će otvoriti njegovi prijatelji i glazbenici Ivan Kovač-Kaj, Gordana i Miroslav Evačić, Vlado Bunić-Bane, Krešimir Delimar Krsto, Saša Horvat i još nekoliko gostiju iznenađenja. Nakon toga na pozornicu stiže koprivnički blues rock band Factory Settings, a večer će zatvoriti moćni trio iz Ljubljane, Julian Erić i Midnight Lightning, uz zvuk inspiriran legendarnim Jimijem Hendrixom. Ulaz je besplatan. Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

Lipstick. U 14 sati i 11 minuta na Radio Dravi. Dobar dan svima. Tradicionalni Funk Day ove godine održava se iduće subote 30. svibnja, a organizatori su i ovoga puta pripremili cijeli niz zanimljivih aktivnosti za sve generacije. Tako nam 12. evo po redu Funk Day donosi sajam rukotvorina za koji se, by the way, još uvijek možete prijaviti i na taj način svima pokazati i predstaviti svoje rukotvorine, bilo da se radi o nakitu, printevima, slikama, modnim dodacima i drugim funky stvarima. Zatim tu je i predstava Runda, kazališta Peripetija, bubnjanje u krugu, radionica za djecu i evo joga da se malo opustite. Biće i koncerata, nastupat će Grobenski, Rens Argoa i Lom, sve redom naši koprivnički bendovi i izvođači. A kad završi dnevni program, onda kreće Ples do jutra uz miks alternativnih i rock klasika. Dakle, rezervirajte subotu 30. svibnja za druženje, kreativu, glazbu i odličnu atmosferu. Ulaz je besplatan. A mi idemo dalje uz Pink, Get the Party Started. Dobar dan!

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: 3, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U sklopu obilježavanja tjedna Crvenog križa sutra će se u Koprivnici provesti preventivna akcija pod nazivom 5 do 12. Akcija će se održati od 11 do 12.30 u ulici Braće Radić, a provodit će Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u suradnji s policijskom upravom Koprivničko-križevačkom. Cilj akcije je nadzor ispravnosti i posjedovanja kutija prve pomoći u vozilima uz dodatno informiranje vozača o zakonskim obvezama i važnosti pravilno opremljene prve pomoći u prometu. Naime, prema pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, motorna vozila moraju biti opremljena kutijom prve pomoći koja mora odgovarati važećim normama te imati važeći rok trajanja. Sukladno zakonu, vozaču koji u vozilu nema kutiju prve pomoći može biti izrečena novčana kazna u iznosu od 30 eura.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A ovo je Clock Clock, nešto novo od njega. Slušamo Out of the Dark.

0: ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum nosi uz osmijeh.
0: Veliko proljetno čišćenje zaliha u optici Jojo. Iskoristite popuste do 60% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Osvježite svoj stil i pogled po vrhunskim cijenama. Požurite, zalihe su ograničene. Optika Jojo. Razlika se jasno vidi.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

U 14.50 na Radio Dravi. Internet je pronašao novu omiljenu upotrebu umjetne inteligencije, a uključuje Game of Thrones, odnosno Igru prijestolja i popravljanje svih emocionalnih trauma koje je serija ostavila iza sebe. Viralni AI video posljednjih dana preplavio je društvene mreže, vjerujem da ste već svi i uspjeli škicnuti i vidjeti, a uglavnom za vas koji niste, koncept je jednostavan, muškarac pomoću umjetne inteligencije pod navodnicima ulazi u scene iz Igre prijestolja i mijenja ključne trenutke koje fanovi godinama nisu mogli preboljeti, pa tako u jednoj sceni spašava Neda Starka od smaknuća, u drugoj udara Jeffreya, zatim otkriva taj istinu o Jamieu i Cersei, spašava Oberina Martella, grli likove koje je publika obožavala i doslovno dijeli poljupce u čelo kao emocionalni flaster za kolektivnu traumu. Reakcije gledatelja bile su potpuno očekivane, internet je izgubio razum, a neki su otišli i korak dalje pa priznali da ih je video natjerao da ponovno pogledaju cijelu seriju. Sad ja ne znam koja bi to sila trebala biti da mene natjera da seriju pogledam ponovno, ali evo, ko voli, nek izvoli. Slušaš Poslije podne na Dravi. Ajmo dalje, stižu nam još odličnih stvari do vijesti Radio Drave. Za početak, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

0: Ale Farben i Majestic From Disco to Disco za kraj još jednog sata. Na 21. smo stupnju u Koprivnici i okolici, do kraja dana djelomice sunčano, a uz jači dnevni razvoj oblaka poslije podne mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i izraženi, pa evo, ne dajte da vas to iznenadi. To bi bilo sve o vremenu, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 sati, evo što donosimo. Županija osigurala više od 112 tisuća eura za 59 programa i projekata. Više zna Sonja Kukovec.
2: Koprivničko-križevačka županija i ove godine nastavlja podupirati rad udruga iz područja Domovinskog rata, odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti te zdravstva i brige o osobama s invaliditetom. Naime, predstavnicima udruga župan Tomislav Golubić uručio je ugovore o financiranju njihovih programa i projekata.
3: Stvarno mi je drago da danas možemo podijeliti ukupno 112 450 eura ugovore danas koje ćemo podijeliti vama, dionicima, znači našega društva kroz rad vaših udruga. Ja ću na početku se zahvaliti svima vama na vašem radu u vašim udrugama, jer mislim da upravo to što više udruga imamo, što više udruga doprinose našem društvu, to imamo bogatije društvo. A pogotovo dok su tu udruge koje se bave Domovinskim ratom, udruge hrvatskih branitelja, tu su također nam naći i udruge vezano za odgoj, obrazovanje i također udruge koje se vežu za brigu o osobama s invaliditetom. Vi ste skup jednih divnih ljudi koji nam omogućavaju da naša županija, naše Podravine i Prigorje imaju jednu dodanu vrijednost.
2: Sredstva su dodijeljena za ukupno 59 programa i projekata koje provodi 49 korisnika, odnosno udruga. Financijska potpora namijenjena je provedbi aktivnosti usmjerenih na jačanje kvalitete života lokalne zajednice, poticanje uključivosti i pružanje podrške različitim skupinama građana. Programi obuhvaćaju edukativne, zdravstvene, rehabilitacijske i društvene aktivnosti, kao i projekte za djecu, mlade i osobe s invaliditetom. U ime predstavnika udruga okupljenima se obratio predsjednik udruge Prvi hrvatski redarstvenik Koprivničko-križevačke županije Robert Vulić.
4: Ova županija doista brine o udrugama, ova županija doista brine o organizacijama civilnog društva. Vjerujte mi, dosta sam ovoga u Hrvatskoj prošao, dosta sam toga vidio, brine iznimno. I uvijek se trudi neke stvari naglasiti, a to je jedna stvar da se traži volonterizam. Tu smo u našim programima redovito dodatno honorirani. Zatim traži se suradnja. Znači, što je više braniteljskih udruga uključeno u određeni program, segmenta školstva, zdravstva, isto tako, posebno se valorizira, posebno se cijeni, posebno se boduje i na tome im doista hvala.
2: Dodjelom ugovora tako se nastavlja podrška radu udruga koje svojim projektima i aktivnostima doprinose razvoju zajednice i unapređenju društvenog standarda na području županije. Koprivnička ekipa podmlatka iz osnovne škole Braća Radić osvojila je 5. mjesto na 27. državnom natjecanju mladih Hrvatskog crvenog križa. Ekipa iz Koprivnice tako je uspješno predstavila Koprivničko-križevačku županiju na natjecanju koje je održano u Labinu, a na kojem je sudjelovalo 120 natjecateljica i natjecatelja iz cijele Hrvatske. Svi su učenici pokazali zavidne vještine pružanja prve pomoći te poznavanja međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, međunarodnog humanitarnog prava, prava i prava djeteta. Natjecanje je prošlo u veselom raspoloženju, a uz stjecanje novih znanja bila je to prilika i za dobru zabavu te sklapanje novih prijateljstava. Izvijestili su to iz Koprivničkog crvenog križa. Policijska postaja Koprivnica istražuje slučaj internetske prijevare u kojem je građanin oštećen za više tisuća eura prilikom kupnje automobila preko interneta. Prema informacijama policije, oštećen je na internetskom oglasniku pronašao oglas za prodaju osobnog vozila te stupio u kontakt s osobom koja se predstavljala kao prodavatelj u ime talijanske tvrtke. Nakon dogovora uplatio je dio novca za kupnju automobila, dok je ostatak trebao platiti naknadno. Kada mu je preostali iznos vraćen uz obavijest da je račun blokiran, navodno prethodni prodavatelj dostavio mu je novi broj računa za uplatu. Građanin je tada posumnjao u prijevaru te je kontaktirao tvrtku iz Italije koja je potvrdila da nije sudjelovala u prodaji niti je s njim komunicirala. Policija provodi kriminalističko istraživanje i ponovno upozorava građane na oprez prilikom internetske kupnje, osobito kod uplata unaprijed nepoznatim osobama. Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 46-godišnji vozač koji je u nedjelju u 17 sati i 10 minuta u ulici Katarine Zrinski u Koprivnici vozio neregistriran i neosiguran osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka. Kontrolom je utvrđeno da je vozač sjeo za volan pod utjecajem alkohola od 1,65 promila. Uhićen je, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 2240 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na 1 mjesec. Nogometaši Koprivnice sutra igraju veliko finale županijskog nogometnog kupa. Protivnici će im biti nogometaši Križevačkog Radnika, a utakmica će se igrati na njihovom terenu, odnosno na gradskom stadionu u Križevcima. Riječ je o dvije ponajbolje momčadi županije. Radnik se natječe u Supersport drugoj nogometnoj ligi, u sredini je tablice, a do finala je došao preko Sloge iz Koprivničkog Ivanca. Koprivnica je imala teži zadatak u polufinalu. Ona je u Đurđevcu pobijedila Graničar nakon penala. Kup je posebno natjecanje u kojem je sve moguće, igra se samo jedna utakmica i svi žele trofej pobjednika. U maloj prednosti bit će Radnik jer igra kod kuće pred svojim navijačima. Isto tako, Križevčani brane i naslov osvajača županijskog kupa od prošle godine. Utakmica se igra sutra u 17 sati. Dodajmo da su se obje momčadi plasmanom u finale plasirale i u pretkolo Hrvatskog državnog kupa.
0: Toliko u vijestima Radio Drave, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš, poslijepodne na Dravi.

0: Nola na drugoj strani u 15 sati i 13 minuta.
1: Ne plašim.
0: Engleske glazbene legende Beatlesi dobit će vlastiti muzej u Londonu koji bi trebao otvoriti svoja vrata obožavateljima iduće godine 2027. na zgradi, to jest u zgradi na adresi Savile Row 3, na čijem je krovu skupina održala svoj posljednji javni koncert 30. siječnja 69. Zgrada na toj adresi bila je i sjedište Beatlesa između 68. i 72. Svoj posljednji album Let It Be snimili su u podrumu gdje se nalazio studio, a između ostalog muzej planira točno rekonstruirati i originalni studio, a očekuje se da će posjetitelji ponovno moći doživjeti poznati koncert na krovu točno tamo gdje se održao. Tako da evo, ako se kojim slučajem iduće godine i u godinama koje slijede nađete u Londonu i ako ste fan Beatlesa, ovo je stvarno nekaj kaj ne mrete propustiti.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Dermot Kennedy i Giants. U pola četiri na Radio Dravi. Dobar dan svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U mađarskom gradu Harkani održan je radni sastanak projektnih partnera projekta Dravis 4 prilagodba klimatskim promjenama za upravljanje katastrofama u Dravskoj regiji. Na sastanku su sudjelovali predstavnici Koprivničko-križevačke županije predvođeni zamjenikom župana Marijom Rajnom. Tijekom sastanka predstavljene su dosadašnje aktivnosti projekta te dogovoreni su daljnji koraci vezani uz upravljanje katastrofama uzrokovanim klimatskim promjenama. Predstavnici naše županije posebno su predstavili GIS i TETRA sustave koji se koriste u kriznim situacijama, koordinaciji službi i razmjeni

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 111.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Drava. Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
1: Hey, I'm Dua Lipa. Watch me.
2: Hey, I'm Selena Gomez.
0: Drava.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Predstavljen program Ljeta na Šoderici. Kerekeš teatar dolazi s 5 predstava. Županija osigurala više od 112.000 eura za 59 programa i projekata udruga. Učenici osnovne škole Braća Radić peti na državnom natjecanju mladih Hrvatskog crvenog križa. Policija ponovno poziva na oprez pri internetskoj kupovini. Građanin oštećen za više tisuća eura. Iz sporta. NK Koprivnica i Radnik sutra igraju u finale županijskog nogometnog kupa. Ostanite tu. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije predstavila je program 12. ljeta na Šoderici, odnosno predstave Kerekeš teatra. I ovog nas ljeta ponovno očekuju večeri ispunjene smijehom, vrhunskim predstavama i odličnom atmosferom. Manifestacija počinje 18. lipnja, a publiku očekuje ukupno 5 predstava koje će se održati na otvorenom uz jezero Šoderica, a u slučaju lošeg vremena sele se u društveni dom u Legradu. Ispred Kerekeš teatra na konferenciji za medije bio je glumac Jan Kerekeš koji se raduje novim predstavama na Podravskom moru.
2: Meni je prvenstveno drago da vidim ispred tog naziva Ljeto na Šoderici, da vidim brojku 12. To je stvarno meni na više razina onak važno i emotivno, zato jer to je godina, koliko godina ima i Kerekeš teatar. Znači da od prve godine, od osnivanja Kerekeš teatra, zahvaljujući i Tomiju i udruzi Unko, na inicijativi zapravo i na organizaciji smo došli do toga da možemo, evo ga, možda imati, ja bih rekao, li najlepšu pozadinu koju sam još vidjel na preskonferencijama, osim jezera, normalno prirodne pozadine. A ono kad smo pripremili, svake godine se trudimo da bude jednako atraktivno, da bude zanimljivo.
1: Župan Tomislav Golubić izrazio je zadovoljstvo što će Šoderica ovog ljeta ponovno biti mjesto druženja, zabave i smijeha.
3: Šoderica zaslužuje biti ljepša, zaslužuje biti uređenija, Šoderica zaslužuje biti živa, da ljudi ovdje dođu, dobro se zabavaju, uživaju i veliko hvala Kerekeš teatru što u ovih mjesec dana, znači do 16.7. će definitivno biti živa, definitivno će biti veselja, definitivno će biti smijeha.
1: Direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček nada se da će predstave biti posjećene kao i prošlih godina.
4: Ovo je zapravo kazališni ovoga repertoar, svakako ovu našu prirodnu baštinu, naše Podravsko more daje nekakvu novu, odnosno ne novu, čujemo 12 godina, dodanu ovoga umjetničku vrijednost i uvijek se radujem što evo se traži stolica više. Dakle, tijekom godina više od 10.000 posjetitelja je uživalo u vašem kazališnom umijeću i nadamo se da će ove godine, da ćemo ovaj oboriti rekord.
1: Rekao je Fuček i dodao da je Šoderica turistički vrlo vrijedan prostor, a cilj je staviti na nju veći fokus kako bi ju još bolje pozicionirali na turističkoj karti Hrvatske. Program Ljeta na Šoderici možete pronaći na službenim stranicama Županijske turističke zajednice. Koprivničko-križevačka županija i ove godine nastavlja podupirati rad udruga iz područja Domovinskog rata, odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti te zdravstva i brige o osobama s invaliditetom. Naime, predstavnicima udruga župan Tomislav Golubić uručio je ugovore o financiranju njihovih programa i projekata.
5: Stvarno mi je drago da danas možemo podijeliti ukupno 112.450 eura ugovore danas koje ćemo podijeliti vama, dionicima, znači našega društva kroz rad vaših udruga. Ja ću na početku se zahvaliti svima vama na vašem radu u vašim udrugama, jer mislim da upravo to što više udruga imamo, što više udruga doprinose našem društvu, to imamo bogatije društvo. A pogotovo dok su tu udruge koje se bave Domovinskim ratom, udruge hrvatskih branitelja, tu su također nam naći i udruge vezano za odgoj, obrazovanje i također udruge koje se vežu za brigu o osobama s invaliditetom. Vi ste skup jednih divnih ljudi koji nam omogućavaju da naša županija, naše Podravine i Prigorje imaju jednu dodanu vrijednost.
1: Sredstva su dodijeljena za ukupno 59 programa i projekata koje provodi 49 korisnika, odnosno udruga. Financijska potpora namijenjena je provedbi aktivnosti usmjerenih na jačanje kvalitete života lokalne zajednice, poticanje uključivosti i pružanje podrške različitim skupinama građana. Programi obuhvaćaju edukativne, zdravstvene, rehabilitacijske i društvene aktivnosti, kao i projekte za djecu, mlade i osobe s invaliditetom. U ime predstavnika udruga okupljenima se obratio predsjednik udruge Prvi Hrvatski hrvatski redarstvenik Koprivničko-križevačke županije Robert Vulić.
6: Ova županija doista brine o udrugama, ova županija doista brine o organizacijama civilnog društva. I vjerujte mi, dosta sam ovoga u Hrvatskoj prošao, dosta sam toga vidio, brine iznimno. I uvijek se trudi neke stvari naglasiti, a to je jedna stvar da se traži volontarizam. Tu smo u našim programima redovito dodatno honorirani. Zatim traži se suradnja. Znači, što je više braniteljskih udruga uključeno u određeni program, segmenta školstva, zdravstva, isto tako, posebno se valorizira, posebno se cijeni, posebno se boduje i na tome im doista hvala.
1: Dodjelom ugovora tako se nastavlja podrška radu udruga koje svojim projektima i aktivnostima doprinose razvoju zajednice i unapređenju društvenog standarda na području županije. Policijska postaja Koprivnica istražuje slučaj internetske prijevare u kojem je građanin oštećen za više tisuća eura prilikom kupnje automobila preko interneta. Prema informacijama policije, oštećen je na internetskom oglasniku pronašao oglas za prodaju osobnog vozila te stupio u kontakt s osobom koja se predstavljala kao prodavatelj u ime talijanske tvrtke. Nakon dogovora uplatio je dio novca za kupnju automobila, dok je ostatak trebao platiti naknadno. Kada mu je preostali iznos vraćen uz obavijest da je račun blokiran, navodni prodavatelj dostavio mu je novi broj računa za uplatu. Građanin je tada posumnjao u prijevaru te je kontaktirao tvrtku iz Italije koja je potvrdila da nije sudjelovala u prodaji niti je s njim komunicirala. Policija provodi kriminalističko istraživanje i ponovno upozorava građane na oprez prilikom internetske kupnje, osobito kod uplata unaprijed nepoznatim osobama. Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 46-godišnji vozač koji je u nedjelju u 17:10 u ulici Katarine Zrinski u Koprivnici vozio neregistriran i neosiguran osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka. Kontrolom je utvrđeno da je vozač sjeo za volan pod utjecajem alkohola od 1,65 promila. Uhićen je, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 2240 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na 1 mjesec. Policijski službenici su na Peteranskoj cesti u Koprivnici zaustavili osobni automobil bjelovarskih registarskih oznaka zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila. Na zahtjev policije u ovlaštenoj stanici za tehnički pregled vozila obavljen je izvanredni tehnički pregled tijekom kojeg je utvrđeno čak 9 većih tehničkih nedostataka na vozilu. Zbog utvrđenih nepravilnosti automobil je isključen iz prometa, a protiv 21-godišnjeg vozača će biti podnesen obavezni prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 260 do 660 eura. Koprivnička ekipa podmlatka iz osnovne škole Braća Radić osvojila je 5. mjesto na 27. državnom natjecanju mladih Hrvatskog crvenog križa. Ekipa iz Koprivnice tako je uspješno predstavila Koprivničko-križevačku županiju na natjecanju koje je održano u Labinu, a na kojem je sudjelovalo 120 natjecateljica i natjecatelja iz cijele Hrvatske. Svi su učenici pokazali zavidne vještine pružanja prve pomoći te poznavanja međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava i prava djeteta. Natjecanje je prošlo u veselom raspoloženju, a uz stjecanje novih znanja bila je to prilika i za dobru zabavu te sklapanje novih prijateljstava. Izvijestili su to iz Koprivničkog Crvenog križa. U sklopu obilježavanja tjedna Crvenog križa, sutra će se u Koprivnici provesti preventivna akcija pod nazivom 5 do 12. Akcija će se održati od 11 do 12.30 u ulici Braće Radić, a provodit će Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u suradnji s Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom. Cilj je nadzor ispravnosti i posjedovanja kutija prve pomoći u vozilima uz dodatno informiranje vozača o zakonskim obavezama i važnosti pravilno opremljene prve pomoći u prometu. Naime, prema pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, motorna vozila moraju biti opremljena kutijom prve pomoći koja mora odgovarati važećim normama te mora imati važeći rok trajanja. Sukladno zakonu, vozaču koji u vozilu nema kutiju prve pomoći može biti izrečena novčana kazna u iznosu od 30 eura. Ovaj se tjedan provode akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivničkom Crvenom križu. I ovog mjeseca Crveni križ ima novog člana Kluba 100. Naime, Mario Rac iz Novigrada Podravskog jučer je darivao svoju jubilarnu 100. dozu krvi. I svi drugi imaju prilike pružiti ruku spasa. Akcije se do četvrtka odvijaju u sjedištu Crvenog križa u Herešinskoj 33, dok će se u petak krv prikupljati u policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj na trgu Eugena Kumičića. Crveni križ poziva darivatelje i one koji će to tek postati da daruju dragocjenu tekućinu. Jedna doza krvi može spasiti 3 života, a taj plemeniti čin oduzima pola sata vremena. U prostorima županijske uprave održan je redovan kolegij župana s pročelnicima županijskih upravnih tijela. Razgovaralo se o aktualnim aktivnostima županijske uprave, projektima koji su u tijeku te pripremama novih programa i projekata koji će se uskoro provoditi na području Koprivničko-križevačke županije. Pročelnici su izvijestili župana Tomislava Golubića o provedbi planiranih aktivnosti u svojim upravnim odjelima s posebnim naglaskom na razvojne projekte, pripremu potrebne dokumentacije i daljnje poboljšanje usluga za sugrađane. Na sastanku je istaknuta važnost dobre suradnje svih upravnih tijela kako bi se projekti i aktivnosti provodili učinkovito i u skladu s razvojnim prioritetima županije. Sport. Nogometaši Koprivnice sutra igraju veliko finale županijskog nogometnog kupa. Protivnici će im biti nogometaši Križevačkog Radnika, a utakmica će se igrati na njihovom terenu, odnosno na gradskom stadionu u Križevcima. Riječ je o dvije ponajbolje momčadi županije. Radnik se natječe u Supersport drugoj nogometnoj ligi, u sredini je tablice, a do finala je došao preko Sloge iz Koprivničkog Ivanca. Koprivnica je imala teži zadatak u polufinalu. Ona je u Đurđevcu pobijedila Graničar nakon penala. Kup je posebno natjecanje u kojem je sve moguće, igra se samo jedna utakmica i svi žele trofej pobjednika. U maloj prednosti bit će Radnik jer igra kod kuće pred svojim navijačima. Isto tako, Križevčani brane i naslov osvajača županijskog kupa od prošle godine. Utakmica se igra sutra u 17 sati. Dodajmo da su se obje momčadi plasmanom u finale plasirale i u pretkolo Hrvatskog državnog kupa. Vremenska prognoza. Sutra djelomice sunčano, poslije podne uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Radio koji s tobom živi.
7: Tobom živi.

0: Prekidamo program zbog izvanrednih vijesti. U Laboru čitav gotov asortiman snižen od 20 do 50%, a tu je i popust na keš.
1: Wow!
0: Trgovina Labor prodaje namještaj iz vlastite proizvodnje, izražen po mjeri i vašim željama. Za vas je besplatna izmjera i 3D rješenje. Potražite i box spring krevete, madrace, garniture, te blagavaonske stolove i stolice. Posjetite nas radnim danom od 8 do 17, a subotom do 13 sati. Labor namještaj Koprivnica. Poslovna zona Dravska. Telefon 220-086. Posjetite i našu web stranicu labor-namještaj.hr. Labor namještaj, jer doma je najljepše.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobar dan, na početku emisije s vama je u nastavku Silva Jambrešić. Koprivnička ekipa podmlatka iz osnovne škole Braća Radić uspješno je predstavila Koprivničko-križevačku županiju na 27. državnom natjecanju mladih Hrvatskog crvenog križa, osvojivši odlično 5. mjesto. Natjecanje je održano u Labinu, u osnovnoj školi Matije

0: priliku za druženje, zabavu i sklapanje novih prijateljstava. Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu u srijedu 27. svibnja stižu u Koprivnicu u sklopu projekta Pravne klinike, koje građanima pružaju besplatnu pravnu pomoć. U Koprivničkoj gradskoj vijećnici na Zrinskom trgu studenti će dežurati od 10 do 13 sati. Besplatnu pravnu pomoć mogu zatražiti svi zainteresirani građani. Sa sobom moraju ponijeti fotokopiju osobne iskaznice i dokumentacije vezane uz pravni problem koji imaju. Klinika u prvom redu pruža pravne savjete, a studenti mogu pomoći i u sastavljanju raznih pismena i podnesaka u upravnim i drugim postupcima. Blues klub Koprivnica uz pokroviteljstvo grada Koprivnice organizira druženje i veliki koncert u spomen na Mladena Rušaka u Koprivničkom gradskom parku. Sve kreće u petak 22. svibnja od 18 sati. Program će otvoriti njegovi prijatelji i glazbenici Ivan Kovač-Kaj, Gordana i Miroslav Evačić, Vlado Bunić-Bane, Krešimir Delimar Krsto, Saša Horvat i još nekoliko gostiju iznenađenja. Nakon toga na pozornicu stiže koprivnički blues rock band Factory Settings, a večer će zatvoriti moćni trio iz Ljubljane, Julian Erić i Midnight Lightning, uz zvuk inspiriran legendarnim Jimijem Hendrixom. Ulaz je besplatan. Toliko u infoportalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio Drava.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
5: Radio koji s tobom živi. Radio.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Danas za bolje sutra.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Danas za bolje sutra. Emisiju koja se emitira s ciljem podizanja svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom. U prostorijama kluba za starije osobe Mariška održana je početna konferencija projekta Aktivni i uključeni. Ovaj hvale vrijedan projekt usmjeren je na širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali od 2021. do 27. godine. Sa mnom je u emisiji predsjednica kluba Mariška Valentina Čađavec. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: Evo za početak, kako je nastala ideja za projekt Aktivni i uključeni i što vas je motiviralo da ju pokrenete?
2: Pa mi zapravo već dugi niz godina od početka zapravo postojanja kluba organiziramo različite aktivnosti i sadržaje za kvalitetnije provođenje slobodnog vremena umirovljenika i starijih osoba kako na području našeg grada tako i na području zapravo cijele županije i kroz taj rad i kroz svakodnevne susrete sa umirovljenicima mi zapravo osluškujemo njihove potrebe, njihove interese i nastojimo evo kroz projekte zapravo osmisliti i prilagoditi te njihove želje i potrebe pravilima i uvjetima natječaja i osmisliti aktivnosti zapravo za koje oni uvijek pokažu veći interes. Tako je zapravo na temelju te neke analize i naših evaluacijskih istraživanja i njihovih izraženih želja osmišljen i konkretno i ovaj projekt Aktivni i uključeni.
1: A koje su njihove potrebe, koje su njihove želje?
2: Pa zapravo većina umirovljenika se želi strukturirano družiti. To je ono što im je nekako najvažnije, da su aktivnosti koje se provode grupne. Veliki naglasak u zadnje vrijeme starije osobe stavljaju upravo na očuvanje zdravlja. Tako da su jedan cijeli set naših aktivnosti u sklopu ovog programa projekta odnosno usmjerene upravo na to, na sportsko-rekreativne i zdravstvene aktivnosti. Isto tako sve više umirovljenika iskazuje potrebu za informatičkom medijskom pismenošću, tako da evo jedan set aktivnosti je i na to usmjeren. I naravno ono klasično što je nekako svima uvijek bitno, to su druženja, izleti, različite radionice na kojima oni mogu naučiti neke nove stvari ili prenijeti neka svoja znanja na druge članove. To je nekako za čim najviše pokazuju interesa.
1: Koliko evo za klub Mariška znači dobivanje ovakvog projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus?
2: Puno nam to znači, naravno svi znamo kako se udruge financiraju, mi se financiramo isključivo od donacija i projekata, tako da ovaj projekt koji će nam trajati 3 godine i ukupne vrijednosti 298.123,56 eura, evo omogućit će nam ne samo da uvedemo mnoge nove aktivnosti i održimo ove postojeće i uključimo još veći broj korisnika, nego će i nama omogućiti financijsku stabilnost i uopće opstojnost ovoga kroz sljedeće 3 godine.
1: Idemo na malu glazbenu pauzu pa se vratimo natrag.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas u drugom dijelu emisije Danas za bolje sutra. Pričamo o projektu Aktivni i uključeni kluba za starije osobe Mariška. S nama je predsjednica kluba Valentina Čađavec. Moram vas pitati, koje će konkretne aktivnosti korisnici moći pohađati kroz ovaj projekt?
2: Pa zapravo cilj ovog projekta je osiguranje pružanja socijalnih usluga u zajednici s ciljem da se što više ljudi uključi zapravo u aktivnosti i da se prevenira socijalna isključenost. Mi smo se usmjerili u ovom projektu na, naravno, na starije osobe, ali na odrasle osobe s invaliditetom, i aktivnosti koje smo za njih predvidjeli su organiziranje dnevnih aktivnosti za aktivno provođenje slobodnog vremena, kao što sam već spomenula, dakle to su sportsko-rekreativne aktivnosti, edukativne, ali isto tako i različite okupacijsko-kreativne aktivnosti, društvene, zabavne i slično. Plan aktivnosti se radi za svaki mjesec i korisnici mogu to pratiti, odnosno zainteresirani sudionici. Isto tako, jedna od aktivnosti je osiguranje prijevoza za obavljanje svakodnevnih aktivnosti za starije osobe i osobe s invaliditetom na području grada Koprivnice i 11 okolnih općina. I to znači za članove ciljane skupine koji nemaju pristup javnom prijevozu ili ne mogu osigurati uslugu prijevoza na neki drugi način. Isto tako, kroz projekt provodimo i savjetodavnu podršku i podršku u ostvarivanju prava. Evo, mi kroz svoj rad se susrećemo s činjenicom da mnogo starijih osoba, naročito u ruralnim područjima, zapravo nisu niti upoznati sa svojim pravima. Pa nama je kroz ovaj projekt cilj i omogućiti što većem broju starijih osoba upravo da ostvare neka svoja prava koja nisu, ili da ih informiramo o tome i da posretujemo između drugih institucija kako bi oni ostvarili tu neku dodatnu uslugu ili pravo na koje do sad nisu koristili. I također, jedan set aktivnosti odnosi se na organiziranje grupa podrške, odnosno samopomoći, i to zapravo s ciljem da starijim osobama koje se suočavaju s nekakvim gubitkom ili općenito usamljenošću, kojima je potrebna neka emocionalna, moralna podrška, kroz te grupe vođene im zapravo potaknemo na aktivno sudjelovanje u životu, potaknemo na aktivnosti, ali i pružimo im tu podršku u svakodnevnom životu.
1: Bili smo pričali o organiziranju prijevoza za korisnike iz okolnih općina, i to će naravno uvelike olakšati uključivanje ljudi u sve vaše aktivnosti. A ili možemo spomenuti samo o kojim se općinama radi?
2: Tako je, to su znači 11 općina koje gravitiraju Koprivnici i na području kojih mi pružamo program pomoći u kući. To su Drnje, Đelekovec, Peteranec, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Legrad, Sokolovac, Rasinja, Novigrad Podravski, Gola i Hlebine.
1: Koliko je važna suradnja s partnerima, recimo poput Doma za starije i nemoćne osobe i Pučkog otvorenog učilišta, recimo?
2: Pa suradnja naravno je poželjna i dobrodošla. Bez suradnje ne možemo niti tako kvalitetno niti osmisliti, a niti provoditi aktivnosti. Mi smo na ovom projektu, dakle, imamo partnerstvo s Domom za starije i nemoćne osobe Koprivnica i Pučko otvoreno učilište Koprivnica. S Domom mi zapravo surađujemo od kad postojimo. Klub djeluje u prostorima Doma i zapravo je na inicijativu Doma i nastao, tako da naše zajedničke aktivnosti na ovom projektu će svakako doprinijeti i sudionicima koji su izvan doma, dakle koji žive u svojim kućama, a jednako tako će i korisnici doma dobiti određene nove sadržaje i aktivnosti u koje će se moći uključiti, i tako ćemo zasigurno utjecati na poboljšanje kvalitete njihovog života tu u domu. S Pučkim otvorenim učilištem Koprivnica mi također jako dugo godina imamo vrlo kvalitetnu suradnju, kako u obrazovanju naših djelatnika, tako i u osmišljavanju aktivnosti za starije, tako da veselimo se ovom partnerstvu na ovom projektu, jer ćemo s Pučkim za naše umirovljenike, za naše sudionike organizirati zaista zanimljive radionice koje su vezane uz informatičku, medijsku i financijsku pismenost, ali i druge aktivnosti, tako da vjerujem da ćemo kroz ovo partnerstvo zaista našim umirovljenicima omogućiti još više znanja i još više mogućnosti, evo, da budu aktivni i da prate ove tehnologije i trendove s kojima se susrećemo u novije vrijeme i da budu što ravnopravniji članovi u našoj zajednici.
0: Danas za bolje sutra.

0: danas za bolje sutra.
1: Evo nas u trećem dijelu emisije Danas za bolje sutra i dalje razgovaramo o projektu Aktivni i uključeni Kluba za starije osobe Mariška. S nama je predsjednica kluba Mariška Valentina Čađavec. Evo, rekli ste da su prijave već otvorene. Kakav je interes građana, tko se sve može uključiti?
2: Pa, interes je velik. Mi smo raspisali javni poziv za iskaz interesa, on je dostupan na našem webu i isto tako na web stranicama naših partnera. Također je i oglašen na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za socijalni rad i područnih ureda. Tako da svi koji zapravo zadovoljavaju uvjete ciljane skupine, a to su starije osobe, odnosno osobe koje imaju 65 ili više godina, te odrasle osobe s invaliditetom, dakle osobe koje imaju 18 i više godina, da bi se uključili u aktivnosti projekta moraju ispuniti prijavni obrazac i dostaviti nam, znači, obveznu dokumentaciju kojom dokazuju pripadnosti ciljane skupine. Za starije osobe to je osobna iskaznica, a za odrasle osobe s invaliditetom je osobna iskaznica i dokaz o stupnju invalidnosti.
1: Evo, projekt traje do 2027. godine. Kakve rezultate i promjene očekujete do kraja provedbe?
2: Da, projekt nam zapravo traje do 31.3.2029. dakle na 3 godine. Mi svakako očekujemo kroz ovaj program, odnosno projekt, uključiti minimalno 180 sudionika, dakle iz područja Koprivnice, iz područja ovih općina koje sam ranije navela. I isto tako, jedan od ciljeva nam je da minimalno od tih 180 sudionika, minimalno njih 70 primi najmanje 15 usluga tijekom provedbe, odnosno 15 različitih aktivnosti. Isto tako, zadali smo si za cilj ukupno provedbu 3580 različitih usluga kroz ove 3 godine. Tako da, evo, planovi su veliki i mi se svakako nadamo da ćemo i premašiti te planirane brojke.
1: I evo za kraj, što biste poručili starijim osobama i osobama, recimo, s invaliditetom koje možda još uvijek oklijevaju uključiti se u projekt?
2: Pa svakako ih pozivamo. Ja vjerujem da svatko može pronaći u sklopu ovog projekta dio koji njega ili interesira ili ima potrebe. Svatko se može javiti, mi ćemo uvijek svakome individualno obavimo razgovor i ili mu sami sugeriramo u što da se uključi ili oni sami iskažu interes. I ja vjerujem da je i ovaj projekt, a i sve druge naše aktivnosti zaista lijepo mjesto da svaki umirovljenik pronađe nešto za sebe i da oplemeni svoj život, ali isto tako i da oplemeni druge sudionike, jer znamo da su umirovljenici i starije osobe nepresušan izvor i znanja i iskustva, i nama to puno znači da i oni prenesu svoje znanje na nas i na možda mlađe generacije, tako da, evo, svi su pozvani.
1: Hvala lijepo na ovom razgovoru i puno sreće.
2: Hvala i vama na ovoj prilici i svako dobro i vama i svim našim slušateljima.
1: Toliko u današnjoj emisiji Danas za bolje sutra, koju je uredio i vodio Bojan Horvat. Čujemo se ponovno za tjedan dana u isto vrijeme. Lijep pozdrav.
0: Danas za bolje sutra. Radio. Drava.

0: Bit ću Superman i Batman ako treba.
1: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
2: Radio Drava.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima višestoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
1: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
4: Portal Moj posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
5: Jump traži kuhara, mjesto rada je Makarska, prijave traju do 21. svibnja. Jump traži i sobara u Makarskoj, a prijave traju do 4. lipnja. Ledo Plus traži vozača dostavljača diljem Hrvatske, prijave traju do 7. lipnja. Artmont zapošljava montera suhe gradnje, mjesto rada je Ljubeščica, prijave traju do 28. svibnja.
4: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
6: Radio koji s tobom živi.

0: hitu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Infosat.
1: Dobro večer, ja sam Sonja Kukovec, a ovo je dnevni pregled vijesti. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije predstavila je program 12. ljeta na Šoderici, odnosno predstave Kerekeš teatra. I ovog nas ljeta ponovno očekuju večeri ispunjene smijehom, vrhunskim predstavama i odličnom atmosferom. Manifestacija počinje 18. lipnja, a publiku očekuje ukupno 5 predstava koje će se održati na otvorenom uz jezero Šoderica, a u slučaju lošeg vremena sele se u društveni dom u Legradu. Ispred Kerekeš teatra na konferenciji za medije bio je glumac Jan Kerekeš koji se raduje novim predstavama na Podravskom moru.
2: Meni je prvenstveno drago da vidim ispred tog naziva Ljeto na Šoderici, da vidim brojku 12. To je stvarno meni na više razina onak važno i emotivno, zato jer to je godina, koliko godina ima i Kerekeš teatar. Znači da od prve godine, od osnivanja Kerekeš teatra, zahvaljujući i Tomiju i udruzi Unko, na inicijativi zapravo i na organizaciji smo došli do toga da možemo, evo ga, možda imati, ja bih rekao, li najlepšu pozadinu koju sam još vidjel na preskonferenciji. Osim jezera, normalno prirodne pozadine. A ono kad smo pripremili, svake godine se trudimo da bude jednako atraktivno, da bude zanimljivo.
1: Župan Tomislav Golubić izrazio je zadovoljstvo što će Šoderica ovog ljeta ponovno biti mjesto druženja, zabave i smijeha.
3: Šoderica zaslužuje biti ljepša, zaslužuje biti uređenija, Šoderica zaslužuje biti živa, da ljudi ovdje dođu, dobro se zabavaju, uživaju i veliko hvala Kerekeš teatru što u ovi mjesec dana, znači do 16.7. će definitivno biti živa, definitivno će biti veselja, definitivno će biti smijeha.
1: Direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček nada se da će predstave biti posjećene kao i prošlih godina.
4: Ovo je zapravo kazališni ovoga repertoar, svakako ovu našu prirodnu baštinu, naše Podravsko more daje nekakvu novu, odnosno ne novu, da čujemo 12 godina, da dodanu ovoga umjetničku vrijednost i uvijek se radujem što evo se traži stolica više. Dakle, tijekom godina više od 10.000 posjetitelja je uživalo u vašem kazališnom umijeću i nadamo se da će ove godine, da ćemo oboriti rekord.
1: Rekao je Fuček i dodao da je Šoderica turistički vrlo vrijedan prostor, a cilj je staviti na nju veći fokus kako bi ju još bolje pozicionirali na turističkoj karti Hrvatske. Program Ljeta na Šoderici možete pronaći na službenim stranicama županijske turističke zajednice.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivničko križevačka županija i ove godine nastavlja podupirati rad udruga iz područja Domovinskog rata, odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti te zdravstva i brige o osobama s invaliditetom. Naime, predstavnicima udruga župan Tomislav Golubić uručio je ugovore o financiranju njihovih programa i projekata.
2: Stvarno mi je drago da danas možemo podijeliti ukupno 112.450 eura ugovore danas koje ćemo podijeliti vama, dionicima, znači našega društva kroz rad vaših udruga. Ja ću na početku se zahvaliti svima vama na vašem radu u vašim udrugama, jer mislim da upravo to što više udruga imamo, što više udruga doprinose našem društvu, to imamo bogatije društvo. A pogotovo dok su tu udruge koje se bave Domovinskim ratom, udruge hrvatskih branitelja, tu su također nam naći i udruge vezano za odgoj, obrazovanje i također udruge koje se vežu za brigu o osobama s invaliditetom. Vi ste skup jednih divnih ljudi koji nam omogućavaju da naša županija, naše Podravine i Prigorje imaju jednu dodanu vrijednost.
1: Sredstva su dodijeljena za ukupno 59 programa i projekata koje provodi 49 korisnika, odnosno udruga. Financijska potpora namijenjena je provedbi aktivnosti usmjerenih na jačanje kvalitete života lokalne zajednice, poticanje uključivosti i pružanje podrške različitim skupinama građana. Programi obuhvaćaju edukativne, zdravstvene, rehabilitacijske i društvene aktivnosti, kao i projekte za djecu, mlade i osobe s invaliditetom. U ime predstavnika udruga okupljenima se obratio predsjednik udruge, prvi hrvatski redarstvenik Koprivničko-križevačke županije, Robert Vulić.
3: Ova županija doista brine o udrugama, ova županija doista brine o organizacijama civilnog društva. Vjerujte mi, dosta sam ovoga u Hrvatskoj prošao, dosta sam toga vidio, brine iznimno. I uvijek se trudi neke stvari naglasiti, a to je jedna stvar da se traži volonterizam. Tu smo u našim programima redovito dodatno honorirani. Zatim traži se suradnja. Znači, što je više braniteljskih udruga uključeno u određeni program segmenta školstva, zdravstva, isto tako, posebno se valorizira, posebno se cijeni, posebno se boduje i na tome im doista hvala.
1: Dodjelom ugovora tako se nastavlja podrška radu udruga koje svojim projektima i aktivnostima doprinose razvoju zajednice i unapređenju društvenog standarda na području županije.
0: Ovo je!

0: O draga, o slatka, o slobodo.
1: Ovo je InfoSat.
2: Policijska postaja Koprivnica istražuje slučaj internetske prijevare u kojem je građanin oštećen za više tisuća eura prilikom kupnje automobila preko interneta. Prema informacijama policije, oštećen je na internetskom oglasniku pronašao oglas za prodaju osobnog vozila te stupio u kontakt s osobom koja se predstavljala kao prodavatelj u ime talijanske tvrtke. Nakon dogovora uplatio je dio novca za kupnju automobila, dok je ostatak trebao platiti naknadno. Kada mu je preostali iznos vraćen uz obavijest da je račun blokiran, navodni prodavatelj dostavio mu je novi broj računa za uplatu. Građanin je tada posumnjao u prijevaru te je kontaktirao tvrtku iz Italije koja je potvrdila da nije sudjelovala u prodaji niti je s njim komunicirala. Policija provodi kriminalističko istraživanje i ponovno upozorava građane na oprez prilikom internetske kupnje, osobito kod uplata unaprijed nepoznatim osobama.
1: Ovo je InfoSat.
2: Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 46-godišnji vozač koji je u nedjelju u 17:10 u ulici Katarine Zrinski u Koprivnici vozio neregistriran i neosiguran osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka. Kontrolom je utvrđeno da je vozač sjeo za volan pod utjecajem alkohola od 1,65 promila. Uhićen je, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 2240 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na 1 mjesec.
1: Ovo je InfoSat.
2: Policijski službenici su na Peteranskoj cesti u Koprivnici zaustavili osobni automobil bjelovarskih registarskih oznaka zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila. Na zahtjev policije u ovlaštenoj stanici za tehnički pregled vozila obavljen je izvanredni tehnički pregled tijekom kojeg je utvrđeno čak 9 većih tehničkih nedostataka na vozilu. Zbog utvrđenih nepravilnosti automobil je isključen iz prometa, a protiv 21-godišnjeg vozača će biti podnesen obavezni prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za navedeni prekršaj je propisana je novčana kazna u iznosu od 260 do 660 eura.
1: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Koprivnička ekipa podmlatka iz osnovne škole Braća Radić osvojila je 5. mjesto na 27. državnom natjecanju mladih Hrvatskog crvenog križa. Ekipa iz Koprivnice tako je uspješno predstavila Koprivničko-križevačku županiju na natjecanju koje je održano u Labinu, a na kojem je sudjelovalo 120 natjecateljica i natjecatelja iz cijele Hrvatske. Svi su učenici pokazali zavidne vještine pružanja prve pomoći te poznavanja međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava i prava djeteta. Natjecanje je prošlo u veselom raspoloženju, a uz stjecanje novih znanja bila je to prilika i za dobru zabavu te sklapanje novih prijateljstava. Izvijestili su to iz Koprivničkog crvenog križa.
0: Ovo je Infosat.
1: U sklopu obilježavanja tjedna Crvenog križa, sutra će se u Koprivnici provesti preventivna akcija pod nazivom 5 do 12. Akcija će se održati od 11 do 12.30 u ulici Braće Radić, a provodit će Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u suradnji s Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom. Cilj je nadzor ispravnosti i posjedovanja kutija prve pomoći u vozilima uz dodatno informiranje vozača o zakonskim obavezama i važnosti pravilno opremljene prve pomoći u prometu. Naime, prema pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, motorna vozila moraju biti opremljena kutijom prve pomoći koja mora odgovarati važećim normama te mora imati važeći rok trajanja. Sukladno zakonu, vozaču koji u vozilu nema kutiju prve pomoći može biti izrečena novčana kazna u iznosu od 30 eura.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Ovaj se tjedan provode akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivničkom Crvenom križu. I ovog mjeseca Crveni križ ima novog člana Kluba 100. Naime, Mario Rac iz Novigrada Podravskog jučer je darivao svoju jubilarnu 100. dozu krvi. I svi drugi imaju prilike pružiti ruku spasa. Akcije se do četvrtka odvijaju u sjedištu Crvenog križa u Herešinskoj 33, dok će se u petak krv prikupljati u policijskoj upravi Koprivničko-Križevačkoj na trgu Eugena Kumičića. Crveni križ poziva darivatelje i one koji će to tek postati da daruju dragocjenu tekućinu. Jedna doza krvi može spasiti 3 života, a taj plemeniti čin oduzima pola sata vremena.
0: Ovo je InfoSat.
1: U prostorima županijske uprave održan je redovan kolegij župana s pročelnicima županijskih upravnih tijela. Razgovaralo se o aktualnim aktivnostima županijske uprave, projektima koji su u tijeku te pripremama novih programa i projekata koji će se uskoro provoditi na području Koprivničko-Križevačke županije. Pročelnici su izvijestili župana Tomislava Golubića o provedbi planiranih aktivnosti u svojim upravnim odjelima s posebnim naglaskom na razvojne projekte, pripremu potrebne dokumentacije i daljnje poboljšanje usluga za sugrađane. Na sastanku je istaknuta važnost dobre suradnje svih upravnih tijela kako bi se projekti i aktivnosti provodili učinkovito i u skladu s razvojnim prioritetima županije.
0: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Koprivnice sutra igraju veliko finale županijskog nogometnog kupa. Protivnici će im biti nogometaši Križevačkog Radnika, a utakmica će se igrati na njihovom terenu, odnosno na gradskom stadionu u Križevcima. Riječ je o dvije ponajbolje momčadi županije. Radnik se natječe u Supersport drugoj nogometnoj ligi, u sredini je tablice, a do finala je došao preko Sloge iz Koprivničkog Ivanca. Koprivnica je imala teži zadatak u polufinalu. Ona je u Đurđevcu pobijedila Graničar nakon penala. Kup je posebno natjecanje u kojem je sve moguće, igra se samo jedna utakmica i svi žele trofeji pobjednika. U maloj prednosti bit će Radnik jer igra kod kuće pred svojim navijačima. Isto tako, Križevčani brane i naslov osvajača županijskog kupa od prošle godine. Utakmica se igra sutra u 17 sati. Dodajmo da su se obje momčadi plasmanom u finale plasirale i u pretkolo Hrvatskog državnog kupa. Toliko u dnevnom pregledu.
0: Ovo je Info

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio Drava.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Predstavljen program Ljeta na Šoderici. Kerekeš teatar dolazi s 5 predstava. Županija je osigurala više od 112.000 eura za 59 programa i projekata udruga. Učenici osnovne škole Braća Radić peti na državnom natjecanju mladih Hrvatskog crvenog križa. Policija ponovno poziva na oprez pri internetskoj kupovini. Građanin oštećen za više tisuća eura. Iz sporta. NK Koprivnica i Radnik sutra igraju u finale županijskog nogometnog kupa. Ostanite tu. Turistička zajednica Koprivničko-križevačke županije predstavila je program 12. ljeta na Šoderici, odnosno predstave Kerekeš teatra. I ovog nas ljeta ponovno očekuju večeri ispunjene smijehom, vrhunskim predstavama i odličnom atmosferom. Manifestacija počinje 18. lipnja, a publiku očekuje ukupno 5 predstava koje će se održati na otvorenom uz jezero Šoderica, a u slučaju lošeg vremena sele se u društveni dom u Legradu. Ispred Kerekeš teatra na konferenciji za medije bio je glumac Jan Kerekeš koji se raduje novim predstavama na Podravskom moru.
2: Meni je prvenstveno drago da vidim ispred tog naziva Ljeto na Šoderici, da vidim brojku 12. To je stvarno meni na više razina onak važno i emotivno, zato jer to je godina, koliko godina ima i Kerekeš teatar. Znači da od prve godine, od osnivanja Kerekeš teatra, zahvaljujući i Tomiju i udruzi Umko, na inicijativi zapravo i na organizaciji smo došli do toga da možemo, evo ga, možda imati, ja bih rekao, li najlepšu pozadinu koju sam još vidjel na preskonferencijama, osim jezera, normalno prirodne pozadine. A ono kad smo pripremili, svake godine se trudimo da bude jednako atraktivno, da bude zanimljivo.
1: Župan Tomislav Golubić izrazio je zadovoljstvo što će Šoderica ovog ljeta ponovno biti mjesto druženja, zabave i smijeha.
3: Šoderica zaslužuje biti ljepša, zaslužuje biti uređenija, Šoderica zaslužuje biti živa, da ljudi ovdje dođu, dobro se zabavaju, uživaju i veliko hvala Kerekeš teatru što u ovih mjesec dana, znači do 16.7. će definitivno biti živa, definitivno će biti veselja, definitivno će biti smijeha.
1: Direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček nada se da će predstave biti posjećene kao i prošlih godina.
4: Ovo je zapravo kazališni ovoga repertoar, svakako ovu našu prirodnu baštinu, naše Podravsko more daje nekakvu novu, odnosno ne novu, čujemo 12 godina, dodanu ovoga umjetničku vrijednost i uvijek se radujem što evo se traži stolica više. Dakle, tijekom godina više od 10.000 posjetitelja je uživalo u vašem kazališnom umijeću i nadamo se da će ove godine, da ćemo oboriti rekord.
1: Rekao je Fuček i dodao da je Šoderica turistički vrlo vrijedan prostor, a cilj je staviti na nju veći fokus kako bi ju još bolje pozicionirali na turističkoj karti Hrvatske. Program Ljeta na Šoderici možete pronaći na službenim stranicama Županijske turističke zajednice. Koprivničko-križevačka županija i ove godine nastavlja podupirati rad udruga iz područja Domovinskog rata, odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti te zdravstva i brige o osobama s invaliditetom. Naime, predstavnicima udruga župan Tomislav Golubić uručio je ugovore o financiranju njihovih programa i projekata.
5: Stvarno mi je drago da danas možemo podijeliti ukupno 112.450 eura ugovore danas koje ćemo podijeliti vama, dionicima, znači našega društva kroz rad vaših udruga. Ja ću na početku se zahvaliti svima vama na vašem radu u vašim udrugama, jer mislim da upravo to što više udruga imamo, što više udruga doprinose našem društvu, to imamo bogatije društvo. A pogotovo dok su tu udruge koje se bave Domovinskim ratom, udruge hrvatskih branitelja, tu su također nam naći i udruge vezano za odgoj, obrazovanje i također udruge koje se vežu za brigu o osobama s invaliditetom. Vi ste skup jednih divnih ljudi koji nam omogućavaju da naša županija, naše Podravine i Prigorje imaju jednu dodanu vrijednost.
1: Sredstva su dodijeljena za ukupno 59 programa i projekata koje provodi 49 korisnika, odnosno udruga. Financijska potpora namijenjena je provedbi aktivnosti usmjerenih na jačanje kvalitete života lokalne zajednice, poticanje uključivosti i pružanje podrške različitim skupinama građana. Programi obuhvaćaju edukativne, zdravstvene, rehabilitacijske i društvene aktivnosti, kao i projekte za djecu, mlade i osobe s invaliditetom. U ime predstavnika udruga okupljenima se obratio predsjednik udruge Prvi hrvatski redarstvenik Koprivničko-križevačke županije Robert Vulić.
6: Ova županija doista brine o udrugama, ova županija doista brine o organizacijama civilnog društva. I vjerujte mi, dosta sam ovoga u Hrvatskoj prošao, dosta sam toga vidio, brine iznimno. I uvijek se trudi neke stvari naglasiti, a to je jedna stvar da se traži volontarizam. Tu smo u našim programima redovito dodatno honorirani. Zatim traži se suradnja. Znači, što je više braniteljskih udruga uključeno u određeni program, što, segmenta školstva, zdravstva, isto tako, posebno se valorizira, posebno se cijeni, posebno se boduje i na tome im doista hvala.
1: Dodjelom ugovora tako se nastavlja podrška radu udruga koje svojim projektima i aktivnostima doprinose razvoju zajednice i unapređenju društvenog standarda na području županije. Policijska postaja Koprivnica istražuje slučaj internetske prijevare u kojem je građanin oštećen za više tisuća eura prilikom kupnje automobila preko interneta. Prema informacijama policije, oštećen je na internetskom oglasniku pronašao oglas za prodaju osobnog vozila te stupio u kontakt s osobom koja se predstavljala kao prodavatelj u ime talijanske tvrtke. Nakon dogovora uplatio je dio novca za kupnju automobila, dok je ostatak trebao platiti naknadno. Kada mu je preostali iznos vraćen uz obavijest da je račun blokiran, navodni prodavatelj dostavio mu je novi broj računa za uplatu. Građanin je tada posumnjao u prijevaru te je kontaktirao tvrtku iz Italije koja je potvrdila da nije sudjelovala u prodaji niti je s njim komunicirala. Policija provodi kriminalističko istraživanje i ponovno upozorava građane na oprez prilikom internetske kupnje, osobito kod uplata unaprijed nepoznatim osobama. Pred nadležni prekršajni sud jučer je doveden 46-godišnji vozač koji je u nedjelju u 17:10 u ulici Katarine Zrinski u Koprivnici vozio neregistriran i neosiguran osobni automobil koprivničkih registarskih oznaka. Kontrolom je utvrđeno da je vozač sjeo za volan pod utjecajem alkohola od 1,65 promila. Uhićen je, a sud ga je u žurnom prekršajnom postupku kaznio novčanom kaznom od 2240 eura, te mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije na 1 mjesec. Policijski službenici su na Peteranskoj cesti u Koprivnici zaustavili osobni automobil bjelovarskih registarskih oznaka zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila. Na zahtjev policije u ovlaštenoj stanici za tehnički pregled vozila obavljen je izvanredni tehnički pregled tijekom kojeg je utvrđeno čak 9 većih tehničkih nedostataka na vozilu. Zbog utvrđenih nepravilnosti automobil je isključen iz prometa, a protiv 21-godišnjeg vozača će biti podnesen obavezni prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Za navedeni prekršaj propisana je novčana kazna u iznosu od 260 do 660 eura. Koprivnička ekipa podmlatka iz osnovne škole Braća Radić osvojila je 5. mjesto na 27. državnom natjecanju mladih Hrvatskog crvenog križa. Ekipa iz Koprivnice tako je uspješno predstavila Koprivničko-križevačku županiju na natjecanju koje je održano u Labinu, a na kojem je sudjelovalo 120 natjecateljica i natjecatelja iz cijele Hrvatske. Svi su učenici pokazali zavidne vještine pružanja prve pomoći te poznavanja međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, međunarodnog humanitarnog prava, ljudskih prava i prava djeteta. Natjecanje je prošlo u veselom raspoloženju, a uz stjecanje novih znanja bila je to prilika i za dobru zabavu te sklapanje novih prijateljstava. Izvijestili su to iz Koprivničkog Crvenog križa. U sklopu obilježavanja tjedna Crvenog križa sutra će se u Koprivnici provesti preventivna akcija pod nazivom 5 do 12. Akcija će se održati od 11 do 12.30 u ulici Braće Radić, a provodit će Gradsko društvo Crvenog križa Koprivnica u suradnji s Policijskom upravom Koprivničko-križevačkom. Cilj je nadzor ispravnosti i posjedovanja kutija prve pomoći u vozilima uz dodatno informiranje vozača o zakonskim obavezama i važnosti pravilno opremljene prve pomoći u prometu. Naime, prema pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, motorna vozila moraju biti opremljena kutijom prve pomoći koja mora odgovarati važećim normama te mora imati važeći rok trajanja. Sukladno zakonu, vozaču koji u vozilu nema kutiju prve pomoći može biti izrečena novčana kazna u iznosu od 30 eura. Ovaj se tjedan provode akcije dobrovoljnog darivanja krvi u Koprivničkom Crvenom križu. I ovog mjeseca Crveni križ ima novog člana Kluba 100. Naime, Mario Rac iz Novigrada Podravskog jučer je darivao svoju jubilarnu 100. dozu krvi. I svi drugi imaju prilike pružiti ruku spasa. Akcije se do četvrtka odvijaju u sjedištu Crvenog križa u Herešinskoj 33, dok će se u petak krv prikupljati u Policijskoj upravi Koprivničko-križevačkoj na trgu Eugena Kumičića. Crveni križ poziva darivatelje i one koji će to tek postati da daruju dragocjenu tekućinu. Jedna doza krvi može spasiti 3 života, a taj plemeniti čin oduzima pola sata vremena. U prostorima županijske uprave održan je redovan kolegij župana s pročelnicima županijskih upravnih tijela. Razgovaralo se o aktualnim aktivnostima županijske uprave, projektima koji su u tijeku te pripremama novih programa i projekata koji će se uskoro provoditi na području Koprivničko-križevačke županije. Pročelnici su izvijestili župana Tomislava Golubića o provedbi planiranih aktivnosti u svojim upravnim odjelima s posebnim naglaskom na razvojne projekte, pripremu potrebne dokumentacije i daljnje poboljšanje usluga za sugrađane. Na sastanku je istaknuta važnost dobre suradnje svih upravnih tijela kako bi se projekti i aktivnosti provodili učinkovito i u skladu s razvojnim prioritetima županije.
0: Sport.
1: Nogometaši Koprivnice sutra igraju veliko finale županijskog nogometnog kupa. Protivnici će im biti nogometaši Križevačkog Radnika, a utakmica će se igrati na njihovom terenu, odnosno na gradskom stadionu u Križevcima. Riječ je o dvije ponajbolje momčadi županije. Radnik se natječe u Supersport drugoj nogometnoj ligi, u sredini je tablice, a do finala je došao preko Sloge iz Koprivničkog Ivanca. Koprivnica je imala teži zadatak u polufinalu. Ona je u Đurđevcu pobijedila Graničar nakon penala. Kup je posebno natjecanje u kojem je sve moguće, igra se samo jedna utakmica i svi žele trofej pobjednika. U maloj prednosti bit će Radnik jer igra kod kuće pred svojim navijačima. Isto tako, Križevčani brane i naslov osvajača županijskog kupa od prošle godine. Utakmica se igra sutra u 17 sati. Dodajmo da su se obje momčadi plasmanom u finale plasirale i u pretkolo Hrvatskog državnog kupa.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra djelomice sunčano, poslijepodne uz jači razvoj oblaka mjestimice pljuskovi. Vjetar slab, najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna između 21 i 26 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji su uredili Sonja Kukovec, Silvija Zidar, Patricija Cikoš i Tomislav Matijašić. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio 9.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Lokalac, aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog aktualca, s vama je Sonja Kukovec. Koprivničko-križevačka županija i ove godine nastavlja podupirati rad udruga iz područja Domovinskog rata, odgoja, obrazovanja i organiziranog provođenja slobodnih aktivnosti te zdravstva i brige o osobama s invaliditetom. Naime, predstavnicima udruga župan Tomislav Golubić uručio je ugovore o financiranju njihovih programa i projekata.
2: Stvarno mi je drago da danas možemo podijeliti ukupno 112.450 eura ugovore danas koje ćemo podijeliti vama, dionicima, znači našega društva kroz rad vaših udruga. Ja ću na početku se zahvaliti svima vama na vašem radu u vašim udrugama, jer mislim da upravo to što više udruga imamo, što više udruga doprinose našem društvu, to imamo bogatije društvo. A pogotovo dok su tu udruge koje se bave Domovinskim ratom, udruge hrvatskih branitelja, tu su također nam naći i udruge vezano za odgoj, obrazovanje i također udruge koje se vežu za brigu o osobama s invaliditetom. Vi ste skup jednih divnih ljudi koji nam omogućavaju da naša županija, naše Podravine i Prigorje imaju jednu dodanu vrijednost. Veliko vam hvala na tome. Iskreno, žao mi je samo jedne stvari. Žao mi je toga da nismo u proračunu mogli osigurati još više sredstava. Nadam se da će to biti moguće sljedećih godina. Mislim da 112.000 eura nije malo i nadam se da ćete svi uspjeti sa tim sredstvima organizirati svoje aktivnosti koje ste prijavili. Zahvaljujem upravnom odjelu koji je zajedno sa povjerenstvom odradio posao valorizacije vaših pristiglih ponuda, gdje mislim da je povjerenstvo imalo težak zadatak i vezano za sve vaše prijave odradili su to. Ja mislim da je dobro. Ako ima nekakvih prijedloga ili nekakvih drugačijih modela koje mislite da bi trebali implementirati za ubuduće, spremni smo to saslušati. Spremni smo sve sugestije, sve kritike, ali tako i pohvale, poslušati, saslušati i za neke buduće natječaje implementirati.
1: Sredstva su dodijeljena za ukupno 59 programa i projekata koje provodi 49 korisnika, odnosno udruga. Financijska potpora namijenjena je provedbi aktivnosti usmjerenih na jačanje kvalitete života lokalne zajednice, poticanje uključivosti i pružanje podrške različitim skupinama građana. Programi obuhvaćaju edukativne, zdravstvene, rehabilitacijske i društvene aktivnosti, kao i projekte za djecu, mlade i osobe s invaliditetom. U ime predstavnika udruga okupljenima se obratio predsjednik udruge prvih hrvatski redarstvenik Koprivničko-križevačke županije Robert Vulić.
3: Ova županija doista brine o udrugama, ova županija doista brine o organizacijama civilnog društva. I vjerujte mi, dosta sam ovoga u Hrvatskoj prošao, dosta sam toga vidio, brine iznimno. I uvijek se trudi neke stvari naglasiti, a to je jedna stvar da se traži volonterizam. Tu smo u našim programima redovito dodatno honorirani. Zatim traži se suradnja. Znači, što je više braniteljskih udruga uključeno u određeni program iz segmenta školstva, zdravstva, isto tako, posebno se valorizira, posebno se cijeni, posebno se boduje i na tome im doista hvala. Nije sad nama samo bitno dobiti ugovor, potpisati ga i to je to, ne. Daleko od toga, mi smo svi sudionici raznih savjeta i povjerenstva prije svega. U tim povjerenstvima imamo isto tako jedan bitan značaj, bitnu ulogu. Ja ovdje sam malo, pripremajući se za ovo, kratko se samo osvrnuo na to šta su to braniteljske udruge pripremile u svojim programima i šta su to u našem odjelu u stvari pregledavali i ocjenjivali. I tu se vidi u stvari da mi imamo još uvijek kapaciteta. Sigurno je da od svih udruga što se toga tiče će uvijek ostati udruga umirovljenika, njih ćemo uvijek obnavljati, ali braniteljske udruge polako posustaju, naravno. To je sasma prirodno i mi vidimo da više među nama nema naših roditelja poginulih branitelja, zatim nema, nisam vidio ovdje ni djecu i oni su malo ovoga. I znači, taj dio jedan se smanjuje, evo nema udovica i tako dalje. Ali ono što smo mi ostali ovoga prijavili, ajmo tako reći, još uvijek fizički sposobni, intelektualno, nam je moguće surađivati u promicanju sjećanja na Domovinski rat, promicanju Domovinskog rata i istine o Domovinskom ratu.
1: Dodjelom ugovora tako se nastavlja podrška radu udruga koje svojim projektima i aktivnostima doprinose razvoju zajednice i unapređenju društvenog standarda na području županije. Toliko u današnjoj emisiji koju je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Lijep pozdrav!
0: Lokalac aktualac. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.